zen Le Partisan taldeak egin zuen kantua, Class City Rockers kantua, eta talde hau Lyongoa genuen Daniel, Fred, Jet, Matt eta North osatzen zuten taldea, eta kantu ontarako Eriken ahotsa erabili zuten ere. Eta garai hontan EP bat eta LP bat aurkezten ari ziren Le Partisan taldea, eta esango nuke garai hontan ere zuzenean ikusi nituela Irungo Kabigorri Ateneoan, uzut igande bat zela, igande arratsalde bat euri artean, eta jende oso gutxi zela kontzertu hau ikusten, baino talde interesgarria genuen Le Partisan taldea oraindik jotzen dutela esango nuke, eta diskoak kaleratzen jarraitzen dute talde hau betidanik EP asko kaleratzeko taldea izan da, baino diska osoak badituzte batzuk ere. Urrengo taldea

Horengoan Daredevil taldeak ezain oizko kantu bat hautatu zuten bilduma ontarako One Two Crash on You izeneko kantua eta hauek Orlean irikoak ziren eta haiek haien fitxan erraten duten bezala asko jo dute TV Killers edo No Talents taldearekin bordeleko talde hoiekin eta beno bai haiek mugitzen dira mugitzen ziren alako punk eta garage soinu hoietan tira, talde ontan, Benua gitarran, Blutz bateria eta hotxa, eta Paul basu eta koretan osatzen zuten. Eta entzun dezagun beste kantu bat.

Bowling One, Deadly Toys taldea genuen, Stay Free kantu honekin, eta beno, ba, gutxi gora bera, hau da, ba, bilduma honek ba, eman duena, The Clash on Parade izeneko bilduma, ba, The Clashen omenaldizko kantuak biltzen dituen bilduma hau, Stay Free fanzineak kaleraturik, eta amaitzeko, ba, beste zuzeneko kantu bat, Improvisators Dub izeneko taldeak ba, egin zuena, Narf baterian, Manu gitarran eta grooveboxan, Niko basuan, Francis saxoa eta zitarra, Tony harmonika, Logan perkusioa, eta ba, Radio Francen grabatua izan zen kantuan, Bordelen, hain zuzen ere, ba, Merinaken, eta ba, Bordelkoa genuen talde hau, eta ba, kantu honekin ba, agurtuko gera, datorren asterarte, ongi izan.

0: jainkoak. Sexton andereñoa jainko bila atera zen. Zeruan hasi zen haren bila, topatuko zuelakoan. Aingeru zuri izugarri bat, hankarte urdinez. Alerik ez.
1: No one.
0: Ikasketa liburuetan bilatu zuen gero, eta tintak tu egin zion ordez. Alerik ez.
1: No one.
0: Korrok egin zion aurpegira poeta handiak. Arengana joan zenean erromez. Alerik
1: no one.
0: Munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri ikasi zuen. Alerik ez.
1: No one.
0: Benetako jainkoaren bila Atlantikora eta Pasifikora joan zen. Alerik ez.
1: No one.
0: Bizitatu zituen Buda, Brahma, piramideak eta itzuli zen bete eta postales. Alerik ez.
1: No one.
0: Bere etxera itzuli zen orduan bueltan eta munduko jainkoak topatu zituen komunean atera nahiez. Azkenean, oiukatu eta atea itzi egin zuen.

arratsaldeon, gabon, ongi etorriak Piper Polis zaiora. Gaur begiak zerura altzatuko ditugu eta astronomiaren mundu liluragarriera bidaiatuko dugu. Zientzia eta edertasuna uztartzen dituen gaia izango dugu izpide. Zerua lapurtu digute, liburua hartuko dugu abia puntu giza. Bertan argi kutsaduraren eraginak eta zeruaren zaintzaren garrantzia aztertu dute. Birgi farozaina izango dugu gurean. Horrekin batera, eklipsen magia, ilargiaren misterioa, eta horren inguruko kontu interesgarriak ekarriko dizkigute. Argi kutsadurak gure zeruaren behaketan eta bizitzen duen eragina ere kontatuko digute. Beraz, prestaudete unibertsuaren sekretuetan murgiltzeko? Jar zaiterze eroso eta guazen astronomiaren jakinduria eskuzatzera. Baina aurretik musika tartetxua. Kaskezur taldea ekarriko dugu. 2024ean azken diskoa argitaratu dute, Deus deuturikoa. Ia, hogei urte daraman taldea da, 2004ean eta hasi ziren euren ibilbidea, bastandarrak dira. Eta 80ko hamarkadako rock alternatiboren eraginen dute. Azken disko horretatik aurrerapen kantu jarri zuten, egia begira abestia aukeratu dugu gaurkoa abiatzeko. Hau duzuek, Kaskezur.

ikuskizun bat izan ezik, Ate Izateatroaren ikuskizun guztiak egin dugu egonaldi artistiko bat iparralden. Alde batetik, oso ondo diseinatuta dagoelako egonaldi artistikoak hemen, orotan nik egin dut Maulen, egin dut Miarritzen, egin dut Zaran, egin dut Luzon, Eletan, hainbat lekutan, eta oso ondo zaintzen dira konpainiak, eta detaile guztietan fijatzen dira, eta oso eskerronekoa da hori. Eta gero, askotan komentatu dugu iparralde oso leku bikaina da lanerako. Bakizue egoalden guk beste ohitura batzuk ditugu, igual bazkaltzen dugu iruretan eta asko bazkaltzen dugu eta gero afaltzen dugu amarretan oso berandu eta ez hemengo egokitzen gara hemengo erritmora, bazkaltzen dugu ordu batean eta amarretan iaia ohean gaude eta lanerako bikaina. Hori ja beste gauza bada parrandarako, nik jarraitzen dut egoalde atxikitzen, baina bai oso ondo tratatu gaitu beti, eta bai, maite dut.

Joan nintzen Jon Gerediagaren gana. Jon Gerediaga irakasle eta poeta eta idazle eta antzerki idazle eta arte dramarekin askotan lan egin izan du. Eta joan nintzen beraren gana eta esan nion, Jon, egin nahi dut ikuskizun bat misantropian oinarrituta, hau da, gizakiari gorroto deklaratzeko. Eta zan zidan, bufa, ni erabat beste puntua nao, ni nao guztiz filantropikoa eta maite dut jente guztia, eta digo, bueno, ba, lasai, idatziazu zatitzu batzuk, poesia batzuk, aberzeratetan zaizu, ze ez dut behar testu asko,

gure obretan testuari ez diogu garrantzia handi edo erabateko garrantzia emoten, ez? Guretzako da beste tresna bat, eszenografia bezala, aktore bezala, musika bezala, argia bezala. Eta zen, ba, atera poesia batzuk. Eta handik bi hilabetera bidali zidan testu oso bat, idatzita. Digo, Jesus, testu oso bat, eske zatika ez hitzaidan ateratzen, eta orduan testu oso bat idatzi, vale, ondo. Eta irakurri nuen, eta esan nion, buf, testu hau ez dago nondik hartu, egingo dugu. Ze, lehenengoan irakurri nuenean, esan bat ere lotzen nire hasierako ideia horrekin, baina hor baziren pasarte batzuk markatzen zutela ideia hori, beldurrak noraino eraman gaitzake. Eta esan egon, ostras, hau oso interesantea da. Eta orduan hortik hasi ginen, berak idatzi zuen zerbait, nik berri dazten duen bere testuaren gainean beste apunte batzuk, berriro berari pasatu, berak egokitu, berriro niri, eta ibili ginen holan 6-8 bat hilabete.

parte batzuk utzi ditugu amaitu gabe egiteko aktore ekimen improvisaketen bitartez, eta izan da, zentzu hortan nahiko lan koral bat, danon artean egindako gauza bat, evidentemente Jon Gerediak asko idatzi du, eta bere testuaren zati handi bat, baina nik zati txiki batzuk bebai idatzi ditut, aktoreak bebai euren ekarpenekin osatu dute testua, eta nik uste nahiko gauza, elkarren arteko gauza polit bat edo refleksio polit bat sortu dala. Berez idea sortu zen horrela, kafe bat hartzen, nik izartearekin ja naskatuta nengoela, eta bera justo danari maitasuna erakutziz, oso kontrapunto ikaragarria, eta hortik sortu zen ideia oso papateko tasuneko modu baten. Ikuskizun honek badauka berezitasun bat, eta da bi bertzio egin ditugula. Aretoko bertzioa eta kaleko bertzioa. Eta kaleko bertzioarako nik neukan aspaldian gauza bat buruan, eta esan nuen, ez badut orain egiten, ez dut sekula egingo. Beraz, egingot. Eta erosi dut piztina bat. Bi metrotako piztina bat, ez da oso ondia, baina bueno, normalmente antzerkian ez da horrelakorik ikusten, irudiak urraspian, eta badau personaje bat ur barruan dagoena etengabe, hor igeri egiten, barrua sartzen, eta bestuario edo jantzi berezi batekin, orduan hori hasikeratik zegoen personaje hori, ez? Eta kasualitatez ondo txertatzen zan Jon Gerediak idatzitako testuarekin, zeba zeukan personaje bat apurbet aparte zegoena, berezia zena, eta esan egun, boa, bikain, super, hau oso ondo jatort. Oain dala pare bat urte, gure estenografia tailerra zabaldu genuen espazio, hartu genduen pabilloi haundi bat, makinaria askorekin, eta ez da gizzer, eta langile berriak sartu ziren. Eta hoietako batek esan zuen, aizu, baina ikuskizun bat egiten baduzu, hori bebai tailerrari eman nahi diogu garrantzi bat, eta nik nahi dut egin plataforma birakari bat motor batekin. Eta zenuen, zertako ez? Ba, aurrera eman, eta orduen tailerrekoek ere parte handia hartu dute zentzu horretan, nahi izan dutelako euren lana ere taula gainean jarri.

Dakizu, gaztetan oso punkia izan nintzen. Incluso sasoi batean kresta bat eukin neuen, ulea punta nolan. Baina, claro, ja, 50 urte ditut, buruzo ja naiz, ez dago krestarik, ez dago hilerik. Eta gure gure hileak hor abailtzen dira, zuaitzen adar pisutsuak bezala. Orduan, bai, nik uste dut badaukala zirtzil punto hori. Baina ez horren beste, ez da horren bortitza, ez da horren basatia. Badauka, badauka. Gustatzen zait asko marrazki bizidunak, animazioa eta horrelako gauzak. Eta nire personajeak edo guk eraikitzen ditugun personajeak ez dira normal mugitzen, ez dire normal mintzatzen. Orduan, irudi hori, gorputz fragmentatuak, apurtuak, biomekanika, zera, mugimendu dilatatuak eta brastakoak eta uskurdurak eta horrelako mugimendu azkarrek eta horrek ematen digu beste irakurketa bat, begietatik sartzen dana eta gure gorputzako nonbaiten eragina daukala. Hemen balago testu bat eta uler daiteke gehiago edo gutxiago, baina irudiek eurek, irudiek eta mugimenduek eurek mugitzen digute zerbait adimenean ez dan nonbaiten, erraietan edo ez dakit non. Eta hori da niretzako interesantea dana, ez? Eta punkitasun hori horretan antzeman daiteke nolabait. Baina bai, inot, ez da ikuskizun bat inondik inora ere bortitza ostikadakin azten garela eta korroskadak botatzen. Ez da hori. Da beste punkitasun liriko bat.

ikuskizun bat zuzentzea, ez dugu jolasten kableekin edo aparailuekin edo jolasten dugu pertsonekin. Eta pertsona bakotzak ematen du bere bizi personaletik asko. Eta kudeatu behar duzu lantaldea bera, lantaldeak daukan espiritua sortu behar da, batzutan oso erraz sortzen da, ba jentea oso emankorra dalako, eta baina gero talde horretan elemento bakoitzak baditu bere gauzak. Orduen, bada psikologia zerbait, asko esango neukenik. Pertsona bakoitzari eman behar diozu edo saiatu behar duzu ematen behar duena, ez bakarrik aktore edo sortzaile edo artista moduan, baizik eta pertsona moduen bebai, dituen sentimenduak, dituen zintzazinoak, aktoreak edo zen pertsona bezala, ba, lan egiten dau askotan bildur askorekin, ez? Ez ote dudan hau nola egiten asmatuko, ez ote dudan txarto egingo, ez ote dudan... Eta bildur horiek badaude aktorearen lana, frustraziotik sortutako gauza dela, hau da, guk egiten ditugu mila, mila eta mila errepikapen txarto ondo ateratzeko, ez? Edo saiatzen gara egiten eta ez da ateratzen eta ez da ateratzen, orduan lan egiten dugu beti gure mugekin. Joaten gara ez dakigun eremu batera, ez ezaguna den eremu batera edo saiatzen gara, ez? Eta hor sortzen dire gatazkak aktoralak, teknikarenak, baita psikologikoak ere.

0: normalmente guk ikuskizunak iru, lau aktorekin egiten dugu, eta orain honetan zazpi aktore ditugu, dantzari bat, abeslari liriko bat, lio jaleo handi batean sartu gara. Gauzak multiplikatu egiten dira, biderkatu egiten dira, eta ja ez dira hiru aktore, dira zazpi, gehi teknikariak, gehi produktoreak, gehi ekoizpenekoa, eta jente asko da. Eta horrek eskatzen dizu, ez bakarrik abilezia interpretaziorako edo dramaturgia bat sortzeko eta publikoarentzako ikuskizun ez dakite esanguratsu bat egiteko edo guk nahi duguna saldoa saltzeko, behar du bebai josi eta zizelkatu bakotzaren struktura bai psikologikoki eta bai profesionalki. Ez da erreza, egia da suerte handia izan dudala lantaldea oso oso maitakorra dalako eta euren artean oso ondo funtzionatzen dira eta alkartu dira oso oso erraz. Eta orduan egia da lan gutxi eman dutela zentzu hortan, ze dana-dana ia haiek egin dute. Guk antzerkian edozen ikuskizunetan egiten duguna galderak pausatzea da. Ez ditugu horren besteko erantzunak emoten, baina bai pausatzen ditugu galderak. Eta nik uste dut hori dala interesantena zentzu hortan, ez? Zu pausatzen dituzu galderak eta publikoa guk normalmente masa bat bezala, lantalde bat bezala edo talde bat bezala tratatzen dugu, baina talde horren barruan elemento solteak daude eta batek euki alditu 80 urte eta beste batek 10. Eta orduan bakotzak bere bizitzaren edo eskarmentuaren arabera eta horren arabera interpretatzen ditu edo hartzen ditu galdera horiek eta bakotzak eukiko dau bere interpretazioak. Etorkizuna ja apurbete idatzita daukagu, ze ja urrengo ikuskizorekin hasi gara ekainan, hasi ginen ja ideia batzuk botatzen eta idazten, eta orduan espero dut bi hiru urte barru berriro onat etortzea, eta lantalde honekin, edo ez dakit handiago batekin ez naiz ausartzen esaten, baina lantalde honekin edozein lekutara joango nintzateke, eta bueltatzea gure etxea sentitzen dugun honetara berriro lanera, eta publikorekin jarraitu alizatea konpartitzen ideiak.
1: Radio Kultura .eus. Radio Kultura

0: bere nortasun musikala argiki adierazi du, 1988-az geroztik. 2025 urtean, taldeak urtzen izeneko diskoa plazaratu du, modu akustikoan ama bost kantu ikoniko biltzen dituena. Parada izan dugu, taldearen abestaria den Xabi Kamaraurekin soastatzea. Taldearen azken lana orkesteaz gain, urtzen abentura luzea kontatzen digu Xabik.
1: Zapi goxio bat zintzilik Hidakana.
2: Pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak.
1: Esaidazu arren.
2: Kaixo, Xabi Kamarero, Badiola naiz, urtz taldeko abeslaria. Eta hemen gaude gure azkeneko lana aurkezten, urtzen izenekoa. Disko akustikoa da eta antzokietan izango ditugu kontzertuak lan hau aurkezteko ideiarekin.

0: Nik musika ikasi nuen, solfeo ikasten nuen, eta hasieran pianoa jotzen nuen, baina gero gitarrarekin hasi nintzen, eta gero entxaiatu eta entxaiatu. Taldea sortu zen eskolan, Pasaian, hasiera-hasieratik, ba, 1988 urtean, zola, urte batzuk, hasier nire ondoan zegoen, nire laguna eta ni, ba, beti ametxe egiten genuen, jo, unen batean talde bat osatzea, eta, ba, jo, baino bateria non aurkituko genuke bateria, eta aurrean zegoen mutilak esan zegoen, ba, ni, bertan, eta horrela izan zen. Eta ez zun bateriari jotzen, gu gitarra zian jotzen, eta zigen nien bertsioa jotzen, ba, beste taldeen abestiak jotzen. Eta hor sortea izan genuen, lokal bat eukitzeko aukera izan genuelako, gitarra bat ere bagenuen, eta hor hasi izan dena. Bimila eta iru urtean erabaki genuen gelditzea. Iruitu ditzaigun momentua zala, ez dakit, aldaketak egon ziren taldean, eta bueno, batzuetan bizitzan ez dakizu zergatik, baina sentsazioa daukazu, ba, zerbaiten amaiera dela, edo, eta horrela izan zen. Batzuetan asaltzea, ez da, erresa. Baina argi genukan etapa baten bukaera behintzat, definitiboa bezala, ikusi genuen garai hartan. Eta kontzertua egin genuen zuzenean, ja, kontzertu azkeneko kontzertua bezala, kontzertu bakarra egin genuen, areto batean, inongo publizitaterik gabe. Eta bueno, hortik 10 urtetara, ba, 2013 urtean, ba, taldekideak elkartu ginen, afari batean, eta lagun batek esan zigoen, etorri jotzea, ensaiatzea egun bat, eta, ba, bueno, gogara, eta hor piztu zan berriro, hor, barrenean geneukan mundu bat ez genuela, ia, oroitzen genuen, baino, ez genuen pentsatzen hain bizirik zegoenik, ez? Eta, bueno, hor berotu egin ginen, eta berriro hasi ginen, eta, bueno, hor berriro aldaketak egon dira, bero, momentu polit batean gaude orain. Aldaketa desiente egon dira, baino urztaldean egon diren partaide guztiek mandute taldearentzat duten oberena, eta bakoitzak bere ekarpena egin du. Eta bueno, hasieran bueltatu ginenean, hasierako lauak hasi ginen, baina gero batak ezin zuela, bestea, eta jendea ezagutzen joan ginen, eta bueno, oraintxe, ba, orain gaudenak 10 urteia darama elkarrekin. Eta bueno, kontentu, bai. Oraintxe bertan gu orain talde txikia gara, zegu gari hartan izan ginen talde handi bat, baina beste modu batean egiten ziren gauzak. Guk konturatzen gara orain, ba, ba, Instagram, Facebook eta horrelakoak guk ez daukagu, ba, jarraitzaile kopuru bat daukagu, baina oso murritza da, eta bueno, pixkanaka egiten ari da. Eta konturatzen gara, ba, jendeak jakiteko noiz dauden kontzertuak eta informazio emateko, ba, bueno, nahiko zaila izaten da askotan, ez? Horretik ulertzen dut talde berrientzako ere, jo, zaila izan behar duela beren burua ezagutarazteko, eh? Bai, ikusten dut informazioa beste modu batean mugitzen dela. Leno jendeak hartzen zuen disko bat eta landu egiten zuen eta berriro entzun eta fizikoki bizi zuen, gaur egun dena digitala da, oso azkar dijoa dana, informazioa boom oso bapatean. Eta bueno, alder, zentzu horretan, bai, aldaketa handia ikusi ditut. Kontzertuetan eta kalitate handiko taldea daude ere, gaur egun ekipoak eta montaiak eta, ba, kalitatezkoak dira baita ere, eta zentzu horretan ere hobekuntzak egon dira. Bai, disko bat grabatzerako orduan ere, leheno estudio batean egon martzinen bai, bai, gaur egun, ba, beste modu asko daude grabatzeko, eta... Bai, mundu desberdina, baina, bueno, entxe daude, eta pixka bat saiatzen, ba, modu honetan mugitzen. Da, normalean abestiak gehienetan izan da melodiaren batetik hasita, melodia batetik ideia batekin, ideia bat, melodia horrek ba, informazio bat dakar, agian batzutan argiago da, beste batzutan ez dago hain argi, baino sentsazioak bai dira eta emozioak eta gero melodia horren inguruan ba, sortzen dira ba, konponketak eta beste batzuetan hitz batetik ere hitz utzetik sortu dira abestiak baita ere eta konposatzeko modu desberdina dira baina oso interesgarriak biak. Baditugu urtz taldean abesti oso entzunak hitzetatik hasiak zirenak eta bai, esango nuke bi modutan egin direla. Gure urtzen izeneko gure diska berrian badago abesti berri bat. Besteak dira bertsioak akustikoan, modu akustikoan egin dugu. Antzokietan egingo dugulako bira bat. Eta abesti berri horretan urtzen izenekoa, ba bueno, pixka bat labur bildu dezake, pixka bat urtzen itzen esentzia edo... Urtzen abestian hitz egiten da ba, nola norberak pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak. Mundu honen botere zaindariak hor izkutuan dauden hoiek iruditzen zait ez dutela gizakien gandik maitasun asko. Horregatik iruditzen zait pertsona bakoitzak egin behar duela bere lana eta pertsona guztiok daukagu hor altxor handi bat eta ezagutu behar dugu zer dugun hor gure barnean eta horrekin hasi eta lan du. Batzuetan bilatzen ditugu elkarte handietan, edo gobernuetan, edo osasunean, edo, hor bilatzen ditugu laguntzak, baina iruditzen zait azkenean oso garrantzitsua dela norberak egindako lana. Lana asko dago diska baten atzean, azkenean ideiatik hasita, frogak egin, hau bai, hau ez, hau, honek ondo senti arazten dit, batzuetan esaten du, jo, nahi, abestinek emozio ondia sortzen dit, agian munduan egongo da norbait, ni bezala sentituko duena, edo, ez? Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Baina bai, idei horretatik hasita, ideia bat, gero entxaiuak, akordeak, ritmoak, zenbat abesti, gaiak, diska, portada, barneko hitzak, zuzenketak, bai, lan handia dago, eta azkenean, uf, diskoa ja fisiko bihurtu denean, pues, poz handia da. Eta, bueno, ba, eskuartean duzu, ba, bai, ume baten moduan iaia, ez, eta, bueno, bai, zaindu duzulako, eta bueno, eta gero, ja, jendearen gan nola helduko den hori ja ez dakizu. Guk sorte handiko taldea gerala pentsatzen dut, ba, bueno, badirelako zemaita abesti ia 40 urte dauzkatenak eta oraindik bizirik mantentzen direnak, ez? Eta iparraldean adibidez, oraindik ere badakit bizirik daudela abestiak eta kontzertuetan ikusten dugu jende gaztearekin eta... Beraz, bueno, polita da, hori lan berri baten notizia, eta bueno, bai, nekeza ere, baina... Azken aldian aretoetan jo izan dugu, jendea hurbiltzen da taldea ikustera, Eta hori taldea eta entzulearen arteko elkarrizketa hori oso garrantzitsua da niretzat. Jodezakezu kontzertu bat jende askoren aurrean agian jendea ez dago konektatuta edo bai eta jende gutxirekin izan daiteke kontzertu eta jendea oso konektatuta egon eta hor sortzen dira binkulu oso politiak eta bueno bai saiatzen garela ba, gure aurrean daudenekin konektatzen eta jendea ulertzen ere gu bai. Ba, musika da, horrela, bapatean esateko, izan daiteke gizakiaren barneko mundua espresatzeko modu bat. Pertsona bakoitzak bakarra gara, eta hor barrenean daukagun informazioa, sentipenak, eta batzuk egiten dute hitzaren bitartez, beste batzuk musikaren bitartez, beste batzuk marrastuz, sukaldean janak prestatzen, loreekin, eta orduan, bueno, modu infinitoak daude espresatzeko, barnean dugun guzti hori espresatzeko, eta horietako bat musika da. Amets bat, bai, ba, bakean bizitzea, eta alik eta zoriontsuen izaten saiatu.
1: Radio Kultura. Puntu eus.

irrati entzuleok. Aste azken bat gehiago bezala hemen gaude. Alabedi irratian zuzenean entzuten ari zareten ontzat, 107.4 FM-an, eta Arrosa Sarearen bitartez entzuten gaitu zuen entzat, ba, zauden tokian zaudetela eta zauden horretan zaudetela ere, ongi etorriak. Hau da, Bertxoko egin...

0: beste hiru bertxokotar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
3: Ondo,
2: ondo esan beharko dugu.
3: Estudioetan berriro.
1: Bai.
0: Aste azken ere bezala, hemen gaude.
2: Estudioetan eta ikasten.
0: Bai.
2: Gogoratuko diegu entzulei, Arrosa sareari esker Alabedi irratiaz gain, ba beste hainbat irratitan ere entzun gaitzakezuela, Euskal Herriko bazter guztietan, eta aurtengo Arrosa sareko jardunaldietako kuña irabazlea, ba bertxoko horrena izan zela.
0: Ez egia.
2: Bai.
0: Gu irabazletzat daukagu gaur eburu, ba, baina esan beharra daukagu.
2: Bai.
0: Ba ez ginela gu irabazleak izan.
2: Ez, matxura buruanekoek irabazizu.
0: Matxura buruanekoek irabazizuten, Zarautzeko irrati librean egiten duten programakoek. Baina, bueno.
2: Arraiotarrek.
1: Baina ia ia, ez?
0: Gu bigarren geratu ginen. Mintzat, infozazpiko gainetik. Hemendik beraientzako ere agur bat.
2: Bai, eta... Eta bueno, ba, esan bezala, egonet ziren entzule entzat, ba, nola Arrosa sareko entzule direnez, ba, bertan izan zen giroa ederra izan zela, eta bueno, ba, Euskal Herrian badela zer entzun.
0: Eta honetz gero badaukago programarekin hasteko irrika, gogo eta naia, eta beraz, ba, gure saio izarretan izarrenarekin jarraituko dugu.

0: Bertso Notiziak.
1: Arabako bertso txapelketari Adolfo Suárez txapelketa deituko diotela iragarri du Xavier Maroto Gasteizko alkateak bere Twitterrean. Albisteak gori-gori jarri ditu sare sozialak eta txapelketari Abelen Beita txapelketa deitzeko ekimena abian jarri du Arabako bertsozale elkarteak.
2: Bertxo bat gehiago ez.

Fundazioak bertso proiektua martxan jarri du, bertso desintoxikaziorako proiektua da hau, eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin abiatuko du. Gaurko bertxokon jonki bertxolaristiko desintoxikatu bat edukiko dugu, eta berarekin ba, proiektuaren inguruan solastuko gara.

0: Eta bueno, gaurko honetan nora joango gara mutiak.
1: Ematen duzu Rosi beti.
0: Bai.
2: Enbat maite gaituzu.
0: Bai, eske faltan botatzen nuen Rosi eta
1: Bai. Gainera bueltatu eginda zebra bideara, eh.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Begira.
1: Badakizue bertsakon beti transversalitatea lantzeko eta zeharkako lerroak lantzeko, ba beste irratsaioekin ez dakit,
2: harremanetan jartzen garela, eh.
1: Harremanetan jartzen gara eta maitasun mezuak bidaltzen dizkiegula.
0: Bai, musu bat emendiz zebra bideako, eh.
1: Eta, bueno, ba, gaurkoan Gasteiztik Gasteizera joango gara, Alabedi irratitik Gaztetxera.
0: Bai, pasan
1: nahiko simbolikoa.
0: Pasan ostegunean, azkenean lortu genuen bertxokatu ostegun batean jokatzea eta ez azken batean. Eta finala, ba, ostegun pasadan ostegunean izan zen. Mm-hmm. Gasteizko Gaztetxean, hain zuzen ere, 9:00 hasi saioa eta amabietan
2: ere,
3: berandu.
0: Bai, bueno, hasi 9:30 aldera hasiko zen saioa eta 11:30 aldera edo 3 ordu inguru iraun zituen.
2: Zara ibili ziren bertsolariek.
0: Apoteosikoak.
1: Hau da, 3 ordu 180 minutu zati 5 bertsolari, zenbat bertso kantatu zituen bakoitzak?
3: 5 bertsolari eta gai jartzaile bat.
1: Ah,
3: horrek
1: gai jartzaileak ere itzen zuen.
3: Lagundu zuen, bai.
0: Bai, desente enroiatzen zen gai jartzailea ere eta bertsolariak ere, izan ere, ba, adibideak jartzeagatik 25 minutu egin zituzten librean.
3: Eta hori, eta gurrak ere 13 minutukoak eta holakoak. Orduan,
0: bueno, baina guk horren ba, alerik ederrena jarriko dizkizuegu eta laburpen txiki bat egingo dugu saioarena, ba, albeste laburtu dugu. Eta igual agurrekin hasiko gara, ez? Agurretatik bat jarriko dugu.
3: Hasi beharko?
1: Hori.
0: Bigarren fasera esalkatu zen bertsolari batena, bertsoko tarra izandakoa eta
1: baina hori ez da esaten.
0: Eta bar.
1: Eske, pontxo, joen, nahikoa da. Gauza bada gure bizitza eta beste bada asteazkenetan 8:00
0: bai, baina behin utzita,
1: personajeak.
0: Behin utzita, ba,
1: ah, bueno, behin utzita

0: Etan, Euskal Herriko musika etnografismoan, ba, honi ere, ba, horren historian horri bat idatzi duela Ruben Sánchezek bere trompeta sudurkoiarekin.
1: Baina, gitarraren variazio bat da.
2: Baina, utzi pixka bat, ez? Utzi pixka bat entzule entzako.
0: Ez dute
2: ikusiko. Baina, entzun bai.
0: Ja, baina beti egiten dut berdina.
2: Eta gainera ez da trompeta, honako honetan ez zuen trompeta jo, gitarra jo zuen.
3: Ere bai, gitarra ere bai jo zuen.
2: Bai, eta biak batera jo zituen, entzun dezagun.
4: Txokatu, zuk nauzu pixkaten gainatu, brum, brum, brum, brum, denak oso gazte, ni pixka zarrago barkatu, brum, brum, brum, brum, triste, ni enaiz horren gazte, ni enaiz horren triste.

pam pam pam pam catu bercho catu nix sai tot pisca te engaña tu pam pam pam saspi bizitzetan beti izan naiz kale katu bam bam bam bam arriz beteta dut gogoa gogoz bete

0: hori izan zen Ruben Sánchezek, ba, egin zuen bertxokatuko agurra. Eta, bueno, gaurkoan ere, ba, bertxokatuz aparte, ba, beste gauza batzuk ere ukiko ditugu.
1: Adibidez.
2: Zeren adibideak?
1: Adibidez, ba...
0: Ah, bueno, ez que entzuten ez du, ikusten ez gaituen arentzat, esan beharra dut, mani izketan azten nahizela batzutan, eta kaso putarik ez didatera egiten, beste aldean dauden...
2: Batzutan ez, eh?
0: Gizaseme horiek, bai, bai, gehienetan.
2: Azkenean egiten zuzun nahi duzuna gehienetan mandotan, ba, gulken
0: menpezera, hombre, baina, eske,
2: gainera, arrainen giza ere...
0: Pentsatu behar duzu, dauzkagula audiotan, ba, minutu batzuk, eta, ba, hogei minutu pasatzen badira, ba, tarte de estarte, ba...
3: Bai, ni ikerlari lanetan aritu naiz gaurko programan zehar, eta nabaritu dut, Pontxok nola duen deje sistematiko bat kontroletan dagoenean gauzak esateko, orla, di minututan zer, zer esan gabe. Eta benetan, ba...
2: Baina bera posik mantentzen
3: da. Lehenengo mikrofona, mesedez, Kiepski, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon,
4: entzuten da?
0: Bai, bai, entzuten
4: da.
3: Eta esan bezala, ba, bueno, gaurko bertxekon berregota bost minutu geratzeaz gain, sobra daukagu.
0: Ez, bai, markatu.
3: Ba, esan bezala aurrera jarraituko dugula bertxokatuko.
0: Bai, ez, nik galdetzen duen, ba, sin más, esaten nizuen, galdetzen nizuen, ea, bertxokatuz aparte, zer gehiago geneukan, ba, saltzeko entzulei. Besterik gabe, baina...
2: Pontxo bere bakarda behan prestatu gu,
0: ez? Ez, hori ez dugu prestatu.
1: Ez dugu prestatu, baina badago.
0: Egin dezakegu, baina ez dugu prestatu.
3: Bertxo proiektua izango dugu, lehenago zebrabidean aurreratu dugun bezala.
0: Bai, eta bertxo notizietan ere horretaz jardun gara.
3: Beraz, gero, aipatuko dugu luze eta zabal, niri gogora datorkit hori aipatuta guta-gutarraken politoxikomanoa naiz abestia.
0: Adibidez,
3: bai,
0: izan daiteke, bai.
3: Adibidez, bestetik bertxo kuadri arteko izango dugu.
4: Indirekta bat zen, Pontxo. Mandoetan zaudezu.
3: Bertxo kuadri artekoa izango dugu, eta Arabako bertxozare elkarteko lehendakaria izango dugu gurekin. Izenik eta ipamenik ere merezi ez duena, sobera ezaguna baita, eta horretaz gain beste gauza ezko.
0: Ja, eta horrein, ba... Txartu edo iruditzen ez bazaizue, bertxokatuko finalarekin jarraituko dugu.
3: Eta bertxokatuko finalarekin gain zer daukagu?
0: Ba... Bauza askoz gehiago ez.
3: Venga ba, bota.
4: Jarri orduan. Ba, sí. Ez begiratu horrela.
0: Zein entzun nahi duzu.
1: Zein...
2: Zazpigarrena.
3: Nik etzuko nituzke John P.
0: Eta Ruben sortziko handian. Adibidez. Arabarrak finibilizaren biak, eta Arabarron listoia, ba...
3: Iru, Arabar, Xabi goa ere ibiliz.
0: Bai, Arabarrak, esan dut, Arabarrek, alegia, ba, listoia goian utzi zutela. Ez dut esan nork. Kasu honetan, John Pieta Ruben kantatzen dute, Xabi goak ere kantatzen zuen. Eta John P. esan behar dut, publikoa eskuetan eraman zuela.
1: Bai, abestu zuten John P. da bide bakarra, gaztetxo osoa hori abesten, John P. da bide bakarra.
0: Entzun ezagun zergatik.
5: Zuek biak gaztetatik kuadriakoak izan zarete, Ruben preso politikoa izan zara, 20 urte kartzela... Zu John P. berriz denbora horretan erbestean egon zara, eta berriro egin duzue topo harreran. Ruben Asita, Iruna Bertxo, Sortxiko Handia.
6: Topo non?
4: Ni...

0: Hor entzuten dugu Jonbi jaso dituen animoak, entzun ditugu.
1: Animo gehienak jaso zituen bukaera, baina bueno, hor ere entzun ditugu jenderen gogoa eta
0: gogoak entzun dugu. Eta txaloak eta oiuak eta
1: hori da, hori da.
0: Eta bueno, ba, arabar bitatik, beste arabarren bertsoaldia entzutera pasatuko gara, eta
1: bakarka, ez?
0: Xabi goa bakarka entzungo dugu,
1: bai,
0: ariketa berezi bat jarri zietela.
1: Gaia izan biharrean jarri zutela kuña bat, eta horrekin bertso bat, edo nahi aina bertso bota behar zituela. Eta, bueno, ba, kuña hau jarri zioten, eta bertso bota zuen.
0: Entzun.
2: Xabi, urrengoa.
3: Niñito de papá.
4: Eta euskaraz zerbizu nahi balutan, ez naiz trotoarretik jautziko. Bizu nahi donen ez.
3: Enaz azeratu bajatuko.
4: Enaz jarretik jautziko.
5: Apirilaren bostean, euskaraz bizeguna gazteizan.
4: Ez zaitez espaloitik jautziko.
6: Ez zaitez espaloitik jautziko.
5: Ez gara espaloitik jautziko.
7: Ez da espaloitik jaitsiko.
6: Ez gara espaloitik jaitsiko.
5: Euskaraz bizi.
8: Euskaraz bizi.
9: Oltzara igo ta Rubenek aizen bat jente puñeta duela amar urte hause Gasteizen ezin zen gerta, horixe da euskalgintza, lana eta prestaketa, ilusioa jentea, ta inola ez izeka, etorriko nintzen jakinta ilusioz beteta, baina ezin dut etorri gertatzen da ta tarteka.

0: Herri puta honen agenda arazoa.
1: Alabedi bi irratian parte hartu nahi duzu?
2: Bai.
1: Deialdi irekia.
3: Apirilaren 11an ostirala arratsaldeko 7etan Gasteiz txikiko lokaletan.
1: Animatu eta parte hartu Alabedi bin.
3: Informazio gehiago alabedi.org.

0: Eta bueno, lehen aurreratu bezala, ba, bertso bat gehiago ez fundazioak martxan jarri du, ba, bertso proiektua, ez? Bertso lari, bertso zaleak desintoxikatzeko programa. Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin egin du, atera du aurrera proiektu hau, eta ba, proiektu honen barnean, ba, badaude ba, ikastaro ezberdin euskaltegietan eta euskaldun berri egiten direna entzako, ba, prebentzio gisa, ez? Ba,
1: txaldiak, eskoletan, tailerrak.
2: Galdera bat egiten diet bertxoko darrei, egin dezaket Jonki eta Gipuzko errez?
3: Amairu segundo.
0: Ez, horretarako gonbidatu berezi bat eukiko dugu gaur.
2: Ba, utziko dizkiogu amairu segundo, amairu, eh?
4: Nian, hola hitzaiti, azizke bertzuak inbeti entzun eta entzun eta entzun eta egun guztia pasatik jaten lan bertzuak entzun eta
0: naskatu. Iru, gauza markatu.
2: Jasta, jasta.
0: Bizken, ez daite gokia iruditzen, ze linearen bestealean badaukagu bertsoaz desintoxikatu.
5: Euskaldun berri gipuzkeraztu bat.
0: Ez, bertsoaz desintoxikatzea lortu duen, ba...
1: Norbait.
0: Norbait.
1: Ba, bai, dugu, bai,
0: Andoni, bere, no, bere izena ez dugu esan, baina guk Andoni deituko diogu, Andonimo. Eta, bueno, arratsaldeon, Andonimo.
6: Kaixo, kaixo.
0: Gogor? Kaixo. Hau, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, zorionak, desintoxikatzea lortzeagatik.
6: Bueno, guri gustatzen zaigu esatea inoiz ez dugula lortzen, Zaneado beti erne egon behar dugu. Edo zen momentu da bertso bat entzun eta berriro hasten da guztia berriro,
0: Bai, bai, ulertzen dut. Ulertzen dut gainera, zaila izango dela, ba, Euskal Herria bezalako herri txiki batean, ez? Ba, bertsoaz aldentzea.
6: Inguratuta gaude, jendeak ez daki, jendeak ez du ulertzen. Joaten zara edozer lekura eta bertsolariak agertzen dira. Da, asmatu da edozer gauza eta bertso. Eta orduan, ba, ezin da inun bizi lasai Euskal Herrian.
0: Bai, familiarentzako karga bat da, ez? Bertso adikto bat ukitzea, ba, familian, ez? Dirutza gastatuko zenuen bertso saioko bibaietan eta bar.
6: Bai, bueno, jainkoa deitzen ninduten sasoi batean, agertzen nintzen bertso saio guztietan. Eta horregatik bertso jainko.
2: Kuantifikatu ezkero pizka bat asuntoa, astean zenbat bertso saio ikus zenitzakeen?
6: Bueno, zuzenekoak, nik normalean bizpa hiru egunean entzuten nituen eta...
1: Zorkaten zinen, eskoletara? Bertso eskoletara eta horrela?
6: Ba, gasolinaren arabera, ez da, ni nahiago izaten nuen alik eta bertso saiorik onenak entzun, baina batzuetan, ba, ez zitzaidanean iristen, ba, hartu behar izaten nituen beste bertsolari batzuk, eta beste bertso saio batzuk ere, bai.
2: Eta...
6: Ba, bakizu, ezin da purua hartu, baina, bueno...
2: Zintzuk ziren...
6: Besteak ere ondo daude, ba, okado, zaudenean hor monoarekin, ba, erozer gauz entzun behar du.
0: Zintzuk dira bertso tximuaren, ba... Zaki, ba,
2: gehien esatzen zaituztena.
0: Ez, esango nuke, sintomak zeintzuk dira. Nola jakin dezake, ba, entzule batek, ba, bera bertso toksikoa baldin bada, edo ez?
6: Bai, egun, egia esan, egun batetik bestera gertatzen da. Egun batean, bertso zale gutxa zara, beste milaka pertsona bezala gure herrian, eta gero, ba, batean konturatzen zarela, ezin zarela bertxori gabe bizi. Ba, ni jaikitzen nintzen eta entzuten nituen bertxoak, bertxo zarrak gustatzen zaizkian jaikitzeko, esnatzeko eta gozaltzeko. Gero bertxo irrati, bertxo programa guztiak irratietan, umeak ere badauzkagu eta orduan batxirrita lazkau txiki eta permandamezk eta rabe marrazki bizirunak ikusten nituen beti. Eta gero, ba, gero joaten nintzen etxetik, ja, ez nintzen ean asetzen etxean, ba, hartzen nuen kotxia eta edozen lekura joaten nintzen bertsoan bila,
2: Nik entzuna dut, Jesus Egigurenekin bilintzen bertsoak transkribitzen ere ibili zinela.
6: Bai, ez duzu eulertzen, zu menetan bertso tximua daukaztu nian, ba, edozeinekin elkartzen zara eta edozein lekura joaten zara bertso batek. Behar duzu zure dosia.
1: Baiz, galtzen duzu kontaktua agian errealitatearekin, ez? Egigurenek ez du ulertzen, zergatik ez dioten publikatu bere liburua, zein eta bilintzen bertso guztiak bildu zituen novela batean.
6: Nik ere orduan ez nuen ulertzen, eta gaur nahiago dut ez pentsatu.
3: Eta behinik badera pertsonal bat, zeintzuk ziren zure bertsolari gustoruenak edo gehien nasetzen zeitu bertsolaria edo bertsolariak zeintzuk?
0: Bertsolari, ziren, bertsolari puruenak, ez
3: da. Hori da,
0: zeintzuk. Drogari gogorrenak.
3: Hori da, hori da, hori da.
0: Edo puruenak, ez?
6: Ba, ez dakit, betu, nik pasatzen dituen fase ezberdinak. Hasieran etxekoa, ez? Hasieran arabakoak entzuten dituen, eta gero deskubritu nuen, ba, bazirela bertsulari hobeak, ez? Eta orduan, ba, hasi nintzen beste herrialde batzuetan, pasatu nuen fase pudista bat, hola, ziparraldeko bertsulari zaharrak entzuten dituen, hori, xampun, esponja, eta hoiek, eta gero, ba, bueno, gauetan parrandan denbidenean, ma gustatzen zaidan asko, ba, Silveira entzutea, eta Makarrillak, pizka bat, Freddy, eta olakoak. Eta gero, ba, maite mintzen nintzenean, ma gustatzen zaidan gehiago Maialen Lujanbio, adibidez, edo, ez dakit, nola da, neska gazte hau, Martin, Alaia Martin. Bueno, oiek, bai, bueno, oiek bertsolari bezala gustatzen zaizkian asko. Eta bueno, bizkaitarrak ere bai, denak, denak, faseka doa, faseka.
0: Bueno, Andonimo, ez dizu gu askorik bergogoraraz bai, eta amaitzen joateko.
6: Jarriko dira zuen bertso bat?
0: Ez, zuen medikuarekin hitz egin dugu, zurekin elkarrizketarekin aurretik, eta esan dugu ba, ez dela komeni. Azkenengo galdera bat...
1: Azkenaren dike, ez?
0: Amaitzen jateko utzi da zuen eri, bana egingo dizugu. Nik galdetu nahiko nizuke, ba, ea zego mendio, ematen dio zuen mendik, ba... Urrengo, engantzatu daitekeen urrengoaren zat, edo...
1: Ba, ze, gaztetxoentzako,
0: eta bar, ba, ze...
6: Ba, ze, bueno, erbidea eraman duten lagunak utzi behar ditu, eta ambiente horiek ekidin behar ditu, eta, bueno, niri funtzionatu zeian bertxo proiektuak, eta... Bueno, Arabako Foru Aldundiak ematen zuen laguntzekin, ba, ni atean nintzen aurrera. Ja, zan, nire dana, botako ya zuko proba, mesedez.
0: Ez. Sentitzen dugu, Andonimo, baina...
6: Kopla txikia, errepikapen igabea, mesedez.
0: Ez, guk nahiago ditugu galdera pertsonala.
6: Kopla txikia, mesedez.
0: Elkarrizketatu azu zara, guk ez dakigu bertxotan, bai?
6: Kopla bat.
0: Ni galdetu nahiko nizuke, ametxetan ere bertxoak ikusten ote zenituen. Edo kantatzen zenituen, edo... Noraino, eltzen zen zure bertxoaren pentsamendua. Eguneko zenbat ordu zeuzkan zure buruak bertxoak hartuta.
6: Bueno, ametxetan askotan, ez nuen bereizten askotan ametxa eta ez nahi gotia. Baina esan behar dut, narrutan ez nuen askotan egiten, baina egiten nuenean ere gustatzen zaidan bertxotan egitea.
0: Eta esaltzen nuen pentsatu noiz baiten pelikula porno bertxolaristiko bat egitea.
6: Hori izan nire ametsa egia zan, baina ez dago dirurik, bertxolaritza ez dute laguntzen, kantako ia zuko plagak, mesen txikia.
3: Eta, bueno, beste, ja bukatzen azteko, pentsatu duzu, esan duzu, bai, bukatzen azteko, esan duzu, umeak daudela etxean eta horrela, ikastolan bertxolaritza lantzen dutenean, zer gertatuko da etxean, pentsatu duzu edo?
6: Ez dakit. Hombre, eske, niri ondo etorriko zait, la kopla txikiren bat, botatzen badute, ba...
0: Aizapotxin, adibidez, edo amabela irazazu.
6: Aizapotxin, eske pentsatzen dut zakin.
0: Horbelak airezaire.
6: Horbelak airezaire eta konelkula laire, baina... Baina... ez dakit, umea, ba, bueno, nik esango diez, ze sufritu noen ni bertsoekin, eta berari deskubrikutu beharko dute mundua beren kabuz, ez, da, bueno, erortzen badira, ba, ni izango naute laguntzeko.
0: Ba, zure hitz polit hauekin agurtu beharko zaitugu, Andonimo, eskerrik asko, eta zorionak mundu beltzori alde batean ustearekin.
6: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko bertan parte hartzagatik.
6: Ez dut inoiz ahaztuko, koplatzik.
0: Moztu dela uste dut, bai, moztu da.
6: Ez, koplatzik ibaten zai nago.
0: Bai, bai, konexioa galtzen gabiltza, eskerrik asko Andonimo, ez da bat ere ondo entzuten.
5: Badu.
6: Jarriko dizut puntua.
0: Bueno, bai, agur. Galdu dugu...
7: Da moztu da, ez?
0: Andonimo moztu da, eta, bueno, gu zita bat jarriko diogu Andonimo jaunari.
8: Kuadrilla artekoaren jaia, goizean poteoak, bazkaria plazan, denok puntuka, gibel urdinek kontzertua, eta bertxopunk, ni ere banoa.
9: Arabako bertxo kuadrilla artekoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alabez hilatiaren laguntzarekin.

0: entzun dugu bertso proiektuak zer ematen duen,
1: ze bertsoak dauzkan ondorioak eta arazoak, ez?
0: Ondorio lasgarriak beti hitz egiten dugu digute, ba
1: bertsolaritzen digute bertsoa oso polita dela marratzute hola, baina
0: bai, ez, euskara zabaltzeko eta disfruterako beti kolatzen digute bertsolarien bat ekitaldietan, telebistan.
2: Hori, azkenan disfrutatzen disfrutatzen zara ta eskutatik joeten zaizunean hori gertatzen da.
0: Bai, bai, horren zut dugu Anonimoren hitz lasgarriak.
3: Baina gureat bertso terrorismoa denez, ba,
0: bai, eta
3: ez dugu kasaldirik egingo eta bertso batzuk jarriko ditugu.
0: Bai, bertso katura itzuliko gara finalera, eta ba, txapeldunaren bi bertso entzungo ditugu.
2: Bai, igual...
3: Zor da, txapelduna?
0: Igual...
1: Irabazi zuena, ez?
2: Irabazi zuena. Horein, entzungo...
0: Hane labakak irabazi zuen, hane... Eta... Aber nola jaritu zen, ez?
2: Aber nola...
0: Bere puntu erantzuna eta bai. Bere bakarkakoa jarriko ditugu.
2: Esaten dute mu bien jaritu zela.
0: Bai, oso ondo, Maiki.
2: Bai.
0: Maiki gaur etorri da pletoriko estudioetara.
3: Txisteak prestatzen etorri ez den hilabete guztietan.
0: Eta horren ondoren beste elkarrizketa bat deukiko dugu. Ba, entzun duzuen ez, bertso kuadrilla arteko amaiera festa...
3: Kuadrilla artekoa.
4: Info guztia?
0: Izango da larun bat honetan agurainen eta ba, antolatzaietako batekin hitz egingo dugu. Beraz, ba, entzun ditzagun handeren bertsoak.

0: En fin, ane, zure txanda, eskena.
1: Zato, zure azken fez.
2: Ayuntamiento de Vitoria.

0: Es, soy cubeto, Billy Soledad.
1: Es, soy cubeto.
0: Soy cubeto.
1: Es, hostia.
0: Mayet, hostia.
1: Es,
0: Mayet.
2: A la vaca me choco al lilla el tecoa. Info hostia, vertusale.com/araba. A la vez y la tiaré en la guncha de aquí.
3: Programa gonbidatuz beteta daukagu. Eta gaurkoan, ba, kuadrilla arteko ko amaiera festa zitz egiteko, ba, gonbidatu berezi bat ekarri dugu gurera, Ekaitze Lordiaga, Arabako eskolo, Arabako bertsozale elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon.
4: Hello.
5: Arratsaldeon bai.
3: Arratsaldeon.
5: Se mandio su botoiari Pontxo.
3: Bai, bai.
6: Barre egiteko botoiari.
3: Bai. Bueno, konta iguzu pixka bat. Orain arte kuadrilla egin dira saio ezberdinak, okerrez banago. Eta larun batean da amaiera festa, ez da?
4: Hala da, bai.
3: Zein da orain arteko az egiten duzuen balorazioa, edo nola joan da orain arteko kuadrilla artekoa?
4: Ba, izan den bezala, kuadri harteko. Mediatiko ki zarata handirik engabe, inguruko eta agitzen ez un publikoarekin, eta, bueno, zuz dire dinamika mantendu, zazik ondo, ondo, hain goz balara zendu, eta eguraldia lagun baldin badugu, ba, larumatean amaiera polita batiko goz.
6: Eta bestela?
4: Bestela ondo, ba, eguraldia garra ditetua, ondo.
3: Zenbat talde kartu dute parte gutxi gora bera?
4: Hostia, ba, horra bat, no, zelakite meretzi, meretzi bat, amabos, bat, luze.
3: Amabos, eta meretzi artean.
6: Luze. Baina, galdera,
3: luze!
6: Zenbat talde guztira, papateko taldeak eta iratzizko taldeak banatu, oza, elkartuta?
4: Ba, inbaturaren bat izango da, oita mapikuren bat hiliko ziren, guztia irurun bat pertsona ibili dira da badakit.
5: Eta son bat zukaldari?
4: Ba, nire etxen mara ukat, eta zakit.
3: Supuestatuta eraman zenuen saio bat entatik, ez?
4: Bai, bai, ara esan dut, ba, etxen lako bat behar dut, así que, a ver, zene...
3: Horain dator? Zene
4: zinen ikusten dana, eta...
3: Galdera garrantzitsuena, amaiera festa daukazu larun batean, eta...
6: Gau, jakin barra zenbat...
3: Eskaria egiteko, kalkulatu beharra zeneukaten, ez? Ba...
6: Horregatik izan da lehengo galdera...
3: Ze daten dute gehiago bertsolariek?
5: Patxarana edo karagorde?
4: Gure, bertsolaria formalak dira.
3: Ura, hori...
6: Ura, ura. Ez baina benetan, galdera...
4: Olako gerrilla bakario bat egingo dugu, eta, bueno, bakizu, olako nola punteretu duten.
3: Bai, amaiketan jarri duzu etxosnan itzordua.
5: Amaiketan?
3: Horregatik aldetzen nuen, urasko eskatu bat duzu, ezakit, exito askorik eukiko duen zuen txosna horrek.
6: Ez, goizeko behatzitan montatuko da dena, eta behatzitan urasko eramaten baduzu berotuko da arratsaldearako, orduan...
5: Txatu kamara...
4: Iago dugu leku gozioan lazai. Baina, hombre, hori girotzeko eta gero bazkal orduan ba mosteren bat hartuko dugu ere. Baina, bueno, bai, hola, gehien bat hola, ura eta murtioa.
5: Betelukoak oso posik ongo dira.
3: Baina, guk promozio...
5: Bosteun litro ur.
3: Guk promoziorako pentsatzen genuen, ba, zerbeza edo patxaran hau paro, ekarri duzuela esango zenigula, baina...
4: Bueno, ez, hori zaziaten ez, Golako irrati arraroren batean saioren programen bat duten beltzokiren bat dute gara eman gomentzuten. Eta ditorren behar izango duzuen zuek.
3: Ez, Radio Vitorian uste dut egiten dutela bertsoen inguruko programa
5: bat. Beñanza Maioa, uste dut.
4: Igual
3: oie egin. Oie egin zango
5: da. Agian ez hartuko da, elkarrizketa bat egiten Beñanza Maioa, ez da?
4: Akaso.
3: Bai.
4: Oie
3: egin
4: zango
5: dut. Bueno. Gu joango gara, ze badakizue... Badakizue egiten dugula bertxotop. Eta badakigu bertsolariak mozkortzen direnean izugarrizko bertso txarrak botatzen dituzela.
3: Askotan eta... mozkortu gabe ere egiten dituzte.
4: Bai, ez dago merri.
5: Eta han egongo gara Arabako kuadrilla arteko festan bertso top bila.
3: Bai, berez amaiketan txosnan itzordua jarria dute, duzu, eh? Amabietan poteoa aterako da, ez? Ba,
4: bai.
5: Baina espada espasarazi amaiketan poteatzen.
3: Bai, amabietan hasi zaitezen.
6: Zenbat, ofizial. Zenbat poteo izango dira, edo?
4: Bai, ofizialki, imaginatzen du ja, txosna motatzen ari direla, baina majo helduko direla poteatzen ordu da, ja.
6: Baita, zenbat poteo izango dira batera, edo, zuzen entzun genuen, baina ez?
4: Ba, egia esan, egiten nahi zara, txosna zaindu behar duen pertsonarekin, hasi. Ez dakit oso ondo zenbat, ba, imaginatu eta gurein ere osoak diotela izango, eta ez dakit, ba, iruz pala baldin badoiz, ba, ondo. Baina, ez dakit, vamos, nahi txosna zaindu zainten geratu behar nezen ebitakoa nahiz, hasi que...
3: Poteoa, poteo ezberdinak,
5: iruz pasazpi.
4: Iruz
3: pasazpi poteo.
4: Iruz pasazpi hau esan, no? Media politia.
3: Bai. Gero bazkaria ere badaukazu, zein da menua? Patata, txonzu patata...
4: Gerria, bat izan gara, bai, bat izu, redondo, solomua, olako zezer, eta... Pasta, patata zara
5: piojana, olako zezer.
3: Lekuko produktuak. Lekuko produktu veganoak. Eta gero puntukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, hori kaosa izango da, ez? Amabos...
4: Jarri zuen espreski zuen programa osatzeko esan dugu. Honekin bakarrik programa bat osatu daiteke.
3: Amabos pa hogei talderekin, ba, talde bakoitzeko lau bertsolari mediarekin. Guztiak puntuka hasi ez gero, doinu luzea asumatuko dute, ez?
4: Alkoholimetroaren arabera imaginatut izango dela parte hartze ere.
6: Baina...
4: Alkohola segundora nola doan, ba...
3: Alkohol gehien edaten duena, gehiago kantatuko du, edo...
6: Baina ez duzu zen...
4: Hauzatago bintaz, bai.
6: Ura egon modela, bakarrik?
4: Ba, bera, gizolako jende, olako lekutera bete ikuten da jendea pere
3: petaka
4: zuen, hola, beteta eta...
6: Kero, petaka eta bertsoa...
4: Trampak egiten.
3: Eta gero bi kontzertu, ez? Gibel Urdinak eta Bertxo Punk.
4: Ba, bai, Gibel Urdinak ez zuna non, beste esperimentu ezak izan baterakoan, baina, bueno, aguren jen egon da egoki, ez? Izen lamentat egokia da, hazi, kabeze, egun lamentat disfrutatuko dugulakoan, hazi, que,
5: pozik. Uste dugu Bertxo Punk izan zela esperimentua, baino, zientifikoek egin zuten txarto, izan atera zen txartu eta utzi zuten honrela Bertxo Punka. Zer diosu Bertxo Punka nubuz?
4: Ala behar du, eh? Punka gizien du arrezitzen.
3: Leiari...
4: Txarra izan behar da.
3: Bai, Punkaik bat zeukaten beraien arteko pikea eta leia, ez? Esaguna da Lapolla eta Eskorbutoren arteko tirabira horiek. Zuena leiari gabekoa izan da, ez? Bertxo movida leiari gabea. Pikerik egon alda bertxolarien artean, nabajazorik edo...
4: Ba, egon gara, nire egizen, saioak izitu eta asko jarraitu, baina azte gura bukatzenakoan begiratzen nuen ospitaletako partea eta holako gauzak, eta holako gozarra horiek izut ikusi, beraz oso larriak izinen izango pikak egon zaleko dira. Butako behar!
5: Alare, lan guri esker bertxolari guztiak salu daude, ezta?
3: Bai.
6: Lan guri esker bertxola guztiak salbu daudela, esan du.
4: Ba, edena kontratu pena eta segura pena ez daudela, esan, zike, korta problemik ez da gizurik izan behar hospitalen.
6: Zenbat bertxo bota? Zenbat bertxo bota dituzu kuadrilla arteko ontan?
4: Nik?
6: Bai.
5: Zuk?
4: Batez.
6: Zergatik ez, baina ez zara parte hartzaia, hau da guztion parte hartzea sustatzeko modu bat, ez?
4: Bai, parte hartua.
6: Barre asko egin duzula badak, baina bertxoak, bertxolari...
4: Bai, horako zero kuadriak ez da zaia, ez?
6: Ez da ez...
4: Berkli bat ez aspaldi ez dut bagota eta kostako zaizu nire zutan entzute, hasi que...
3: Bueno, eta zu bezala bertxorik botatzen ez duen arentzat, eta, bueno, gurainera gerturatu nahi duen...
5: Epaile bat entza, zer da lehiari gabeko txapelketa?
3: Nahi duen arentzat, zer esango nizten nioke gurainera gerturatzeko?
4: Ba... Ondo pasatzeko aukera erra izango duela, eta... Eta urbiltzeko beldurri gabe, arreza gero ingo diogulako.
5: Hori lehendakari bezala, eta ekaitz bezala?
4: Hori lehendakari bezala.
5: Eta zu zeu bezala? Eta
4: zuzula, kompra gorria jarriko eta holako goza guztiak egizu.
5: Baina zuzu bezala zer gati joan gozara? Bertxo punka gati superatzen dut, ez?
4: Ba, hori egia zen alizente polita da bai. Baukak kuriositate hori ikusteko. Eta kontzertu eta, nahi, ba, giro polita hon daiteke lakoan, pues, ba, agertuko gara bai. Ibe izan agertuko nahi.
6: Eta lotan geratuko zara edo zara geratuko lotan edo zer, zer plan dago?
4: Bertako egiten dieten ongitorien arabera, pues, geratuko gare, o ez?
6: Bale,
4: ordu
6: netzarela geratuko ez?
3: Ezkerrik asko...
4: Zukizaten badotu, ba!
3: Jende guztiak aki, lehendakaria ezagutu nahi badu, ba, gurainera gerturatzerik besterik ez daukala.
5: Edo Twitter, arroba lehendakari, jarri, jarraitu farre hau.
6: A-A-B-E.
3: Jarraitu farre hau. Eskerrak eman behar dizkigu, Xenpelar dokumentazio zentroari, ba, barre hau batzeagatik. Eta, bueno, ba, eskerrik asko ekaizuri eta gu dudari gabe, anegon gara, grabaziorik onenak topatzeko, bertxotopean jartzeko. Eskerrik asko.
4: Zut inolako zalantzarik. Ondo izan bai.
3: Bai. Bye.

0: lehendakariak esandakoa, ba, kuadrilla arteko amaiera festaren inguruan, festa ederra eukiko da, eukiko du, eta egongo da, bertan.
1: Kontuan hartu beharrekoa lehendakariak esandako hitz sorta hori, do, ez?
0: Bai, baita bere barrea ere.
1: Zein bere barrea?
2: Bertxuko sanplerrik eta onena.
3: Beraz, bueno, berreskuratuz, azken aldiz esango dugu programa, aromatekoa, amaiketan, txasetan
0: itxar duan. Azken aldiz, agenda esango dugu igual.
3: Esango dugu agenda?
1: Azken aurreko aldiz izango dugu.
3: Igual merezen duen
0: bezala, aurkeztuko dugu.
3: Ez que ikusi dute hemen papelean eta esan dut, esango dut.
0: Gauzak behar diren bezala egingo ditu.
2: Zagaitik esaten duzu hainbeste aldiz gauza?
0: Ba, zu gauza zarelako, gauza.
2: Baina, ni baina izgauz orduan.
4: Agenda.
0: Horain bai, gizte.
5: Ostiralean Larrakorri elkartean bederatziak aldera Arkaitz Estibai ez daio maia arituko dira Larrakorri elkarteak antolatua. Nei baldin baduzu apuntatu, batzuek ikusi eta interneten duzu informazio gehiago.
3: Eta esan dugun bezala Ekaitzero Arregaren izugarrizko elkarrizketa horretan bertso kuadrilla artekoa maiketan arun batean
6: txordua
3: agurainen, txorren txordua amabietan Andramari prosetik abiatuta poteoa, bapateko eta idatzenzko poteoa.
0: Bai, bost poteo uste dut aterako direla Andramari plazatik, bertatik. Eta
3: gero poteo alternatiboa ere.
2: Era, ez tabernarie jarri zuen, zelan deitzen da?
3: Kaineroa.
0: Ez, zuen. Atean jarri zazue, basko si, bertxos no, pegatina, mesedez, eta barrikada hondi bat.
3: Nosotros con la roja jarri ez azue.
0: Eta barrikada hondi bat, bertxolaria sartu ez daitezen.
3: Bueno, llamos fruta daudenean, iruretan, Baskaria, Andramari plazan, eta Moskorro eta Baskal ostean, ba, bostetan puntxukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, nahi eta alduten parte hartzaileekin.
2: Egingo dute historiako bertso Guinness rekorrean bertsorik luzeena.
1: Honena ez dakigu, baina hori da, gauza ez da afinatzea, gauza da atinatzea, orduan saiatzen dena,
2: zer nolako hitz sorta ekarri duen.
0: Bueno, eta seiretan kontzertua eukiko dute, ba, bertaratzen direnak, eta Gibelurdinak
3: Freddy Paiaren taldea,
0: izango da seiretan, eta sortziterdietan, ba, lautadan egonik, eta gurainen, ba, nola ez, bertxo punka.
2: Eman aldi bakarreko kontzertua.
1: Punka.
3: Bakarrik egingo dutela, esan digute.
0: Eta bertxoa, eta dirudienez, igual abenturatuko naiz hemen movida handi batean.
3: Abentura zaitez.
0: Uste dut bertxoa eta punka nahazten dutela.
3: Hori jakin dugu benez guk.
1: Nahazten dute edo nahazten dira bi hoien artean?
0: Biak. Bai, bertxolari eta punkien artean nahazten dira, eta bertxoa eta punka nahazten dute. Eta, bueno, minutu eskaz bat daukagu, eta ez daukagu agenda hogar gehiagorik.
2: Maiki guana, azken aldian irakurtzen hasi denetik, ba...
1: Bai, ja, irakurri nuen...
3: Zoigarren urratxea, ez
1: hori. Teo bertxotan irakurri nuen, eta ja emozionatu nintzen, eta hitz sorta...
0: Bai, gu ere emozionatzen gabiltza, eta, bueno, honezkero amaitu behar dugu programa, demorarik... Ia ez daukagu, eskerrik asko entzulei, eskerrik asko guztiei, bai alabediko entzulei, bai arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzten guzti horiei, eta agur, datorren aster arte.
2: Maiki guanaren rekomendazioa?
1: Ni rekomendazioa izango da, agurainera juteko eta parte hartzeko eta...
2: Enoputuka.
7: Kaixo, esto es Dando la Lata, un espacio donde la música no se escucha como fondo, sino como archivo, como documento social, como memoria incómoda. Soy Tinka y hoy vamos a internarnos en una de las expresiones más radicales de la música latinoamericana, el rock subterráneo del Perú.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2012koa da entzun dugun xoka bestia. Bertan errimak, hip-hop oinarriak, elektronika eta atxileko erritmo herrikoiak ondo baino beto agertzen zaizkigu elkarturik. Aldarrikapen eta salaketa hitzak anatiluz txiletarraren musikan. Bera ezagun egin zen batez ere, 1977 singela Breaking Bad Teresa el ospetsuan agertu zenean. Orain, 2016 urte honetan, bere bosgarrena izango den estudioko lana argitaratuko du. Kalaberitas, mexikar kutsua duen balada akustiko honetan, errimak, elektronika eta hip-hopa alde batera geratuko dira. Txiletik, hainbeste ikusmin sortu duen Anita Tijusen berriena. Celso Piña mexikarrarena da, berarekin abesten agertzen den estarria. Kalaberitas.

izan dugu Kalaberitas, Anati Jus txiletarraren single berria. Aurrera egin dezagun Latinoamerikako erritmo moderno eta dantzagarriz lagundurik. Laiegrosek lan berria du kalean. Kumbia eta txamame elektronikoz beteriko diska hau magnetismo deitu du. Eta Viene de mi debutlanarekin lortutako arrakasta errepikatu nahian datorkigu. Guazen denok dantzatzera. Argentinako iparralde tropikaletik Laiegros. Hau, dejate llevar deitzen da.

0: 왜?
1: Gallegros argentinarra, uda honetan Euskal Herrian izango dugu bizitan. Beraren erritmoekin gozatu nahi baduzu, jakin, Elorrioko musikaire festivalean izango dela. Zehatzagoak izateko, datorren ustailaren 22an. Baina egun batzuk lehenago, baita Elorrioko musikaire festivalean, erritmo latino dantzagarri gehiago. Kasu honetan, Britainerra den, baina Ego Amerikako erritmoekin ez ziren, musikagile eta DJ ezagun baten eskutik. Uztailaren 8an Elorrion, Kuantik eta bere orkestra. Azautzen Watts kaleratu duen abesti bilduma berria, Kuantik Flowering Inferno izenpean argitaratzen duen hirugarrena da. Hauek dira Elorrion dantzatu ahal izango dituzun soinuak. A Life Worth Living, hemen Kuantik laguntzen bi artista ezagun. Alde batetik Alice Russell Soul abeslari britainarra eta Ju Roy jamaikarra.

0: Llodioko musikaire festivalean, Uztailaren 22an Laiegros, eta Uztailaren 8an Kuantik eta bere orkestra inkuzentzuteko aukera izango dugu. Baina ez dezagun erritmoa baretu. Hauek, Maku Sound System deitzen dira. Batez ere, Kolombiar jatorriko musikari ez osaturik dago, baina Kuantik bezala, orain New Yorken finkaturik ditugu. Labetik atera berri duten lana, mezkla izen esanguratsuarekin bataiatu dute. Gozatu, Maku Sound System, La Inevitable.
1: 1, 2,

Brasilen ere afrobita jorratzen da. Datozen minututan horren lekuko izango zarete. Hauek 2060 deitzen dira. Martelo.

Hiru deitzen da, bixiga irurogeita amar, Sao Paulokoen azken diska. Brasilen egiten den afrobita dastatzen gaude. Hauek, Abayomi Afrobit Orkestra dira. Rio de Janeirokoek urteak dara matzate felakutik sortutako estiloarekin bueltan. Gainera, ondo baino beto lagundurik agertzen zaizkigu euren diska berrian. Abrazua kabezan, horrela ditzen baita lan berria, Tony Allen, George Dupeixe, edo entzutera goazen kantaren kasuan, Oto, Pernambukoko abeslaria agertzen dira. Mundo sen memoria.

hortxe izan duzue, Abayomi Afrobeat Orkestra, lendabizi Otos lagundurik, eta ondoren Sensitiva kantan, zeu abeslariaz lagundurik. Azken honek ere, Tropics deitu duen diska orkesten dabil. Bosaren aurpegirik modernoena, Sao Paulotik, zeu, eta Baranda Suspensa.

Guazen orain, aste honetan erailduten Pakistango musikari bati gorazarre egitera. Aurreko aste azkenean, ekainaren 22an, Karachiko kaleetan zebilela, antza denez Taliban talde batek akatu arte tirokatu zuen. Amjad, Pakistango sufi abeslari ospetsua genuen. Guk bere kawali soinua gogora ekarriko ditugu. Amjad Sabri, Lal Meripat.

izan inguruko erroekin lan egiten duen taldea, ASEAN DA Foundation, Londresen finkatutako talde multikulturala dugu. Hauek hemendik gutxira, Uztailaren 11an San Fermin jaietako ospakizunen barne Iruñako Foru Enparantzan izango dira. Gu, More Sign and More Noise euren diska berriko The Sign and the Noise kanta entzuteragoaz. ASEAN DA Foundation.

Bazen orain, Errota Berriko kontzertu gomendatua zein den ezagutzera. Ba, aste honetan, Iruñan bertan ospatuko den emanaldi bat izango da, hemendik biziki gomendatuko dizuguna. Iruñako Gaiarre antzokian, Silvia Pérez Cruz eta bere etxean dagoen Javier Colinaren irukoa elkarturik izango dira. 2011ko En la imaginación diskak izandako arrakasta ikusita, berriro argitaratzea erabaki dute, eta horrekin batera, baita kontzertu gutxi batzuk eskaini ere. Guk gomendatzen dizuguna, esan bezala, gaur bertan, ekainak dituen 24, ostiral honetan, Arratsaldeko 8 terdietatik aurrera, Iruñako Gaiarre antzokian ospatuko dena da. Nik diskartako kanta bat jarrita gure izango dizue datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala, gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika hon asko entzun. Zuentzat, Silvia Pérez Cruz eta Javier Colina irukoa, Sindo Garairen Latarde kanta interpretatzen. Ondo izan, agur!

0: Radio Cultura. Eus.
1: Madi Barber, Eri Alternativa den Lakaben, Nafarroan, Sortu zen, eta Cinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Antropologia Bisualean Mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Iruña eta Baiona artean bizi eta lan egiten du eta ESAPEB-en Eskualerriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraixo, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti eta Urpean Urra, Pirineo Aurriko Lurraldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Hirugarren eta azken parte honetan, bere beste filmak aipatzeaz gain, bere erakaslea esperientziaz hitz egiten digu Madik.
2: Filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere elkarrekin. Mai Barber naiz, zinemagilea naiz, eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Bosteun da larogeita mabi metroak dira kota, mapa batean jarri zuten kota, eta horrek afektatu zuen baiara, eta hortik bera zegoen guztia urperatu zen, hortik gora bizitzen jarraitzen du, ez? Eta orduan, filmak izen hori dauka, ze konturatu nintzen baietz, hortik gorako bizitza jarraitu nuen, ez? Eta hor, lehendabiziko filmean neukan galdera zen, nola bizi dezak gaitezke orain, leku honetan guztiz afektatuta edo guztiz transformatuta dagoenean, ez? Baina gauza horrekin, ez? Nintzena uretan sartu esan nuen, bigarren film bat egin nahi dut, eta justo horren ispilua izango da, ez? Lehendabizikoak, urtegiak espazioa bitan banatu du, urperatu dena eta urperatu ez dena, eta nik bi film egin ditut, urperatu ez dena, lehendabizikoa, eta urperatu dena bigarrena. Momentu horretan, pentsatu nuen, nola sartu uretan, lehendabiziko ideia izan zen, kamara bat hartuko dut eta urpean sartuko dut, ez? Baina ez nuen hori egin nahi, ez? Orduan, bilatzen ibili nintzen, zeintzuk ziren galdutako lekuetara gerturatzeko estrategiak. Eta bat da memoria, eta hori da ohikoena, ez? Beti ikusten ditugu horrelakoak gertatzen direnean, memoriara jotzen dugu, ez? Eta ikusten ditugu pertsonaldua kontatzen hemen, egiten genuen, hor zegoen ez dakiz zer, ez? Baina nik ez zitzaidan gehiegi interesatzen formatu hori, memoriaren formatua, ez? Eta pentsatu nuen beste modu batera egin nahi nuela, eta ametxen bidez izan ahal zela, ez? Lehendabiziko filma egiten ari nintzen bitartean, jendearekin hizketan deskubritu nuen jendeak ametxe egiten zuela lurraldearekin, ez? Urperatutako lurraldearekin, ni neu barne. Eta orduan esan nuen, zu amesten baduzu beste horrek ere eta nik ere, igual jende asko amesten du. Beraz, ametxa jada ez da zerbait pertsonala, normalean pentsatzen dugu ametxa da zure mundua, zure traumak, baina guztiek amets berdina baldin badaukagu, ez? Zerbait kolektiboa eta politikoa dela esan nahi du, ez? Eta nola egin dezakegu pertsonala den hori, kolektibo, ez? Eta hori izan zen estrategia bat. Bigarren estrategia artxiboaren erabilpena izan zen, ze iruditzen zitzaidan oso modu zuzenean eramaten zintuela lurperatutako lurraldera, artxiboaren bidez. Eta hirugarren gauza izango litzateke paisaian aurkitzen genituen elementuak zeinek seinalatzen zuten lurralde bat zegoela, ez? Nik argi neukana zen, ados, guretzako hemen urtegi bat dago, baina gure lurraldea, gure baiara, oraindik urpean dago. Hor jarraitzen du, urpean jarraitzen du. Ez da ezabatu. Jarraitzen du. Orografia edo ni jarri naiteke urtegian den aurrean eta san hor zegoen ezakizer, horti jaisten zen, ez eta horretarako paisaiak, elementuak zeuzkan, ez? Pues ateratzen da, pues adibidez, filman ez da agertzen baina grabatu nituen elektrizitate posteak uretatik ateratzen, ez? Edo errepideak uretan sartzen direnak, ez? Orduan, bueno, horrelako seinaleak esaten dizutena, hau ez da laku bat, hau zerbait izkutatzen du urpean eta orain ezin zara heldu, baina hor dago, hor jarraitzen du, ez? Eta, bueno, hiru elementu horiek nahasiz, urpean lurra filmak saiatzen da hori kontatzen, ez? Nola bizigaren jakinik urra azpian lurralde bat dagoela.

zen zaila izan. Uste dut gero, lehendabiziko filmak oihartzuna izan zuen, zinemaldian erakutsi zen, eta orduan sentitu nuen bat batean horrelako erantzukizun bat ere kontatzen ari nintzela historio bat ez dela bakarrik nirea. Eta horretaz nintzen ohartu lehen, ez? Ezoa, nire historia kontatzenan nijoan, baina konturatu nintzen nire historia ez

La bakarrinea guztiena zela, eta oso ezaguna zela, eta jende guztiak zeukala historio bat, eta horren inguruan, ez, edo memoria bat, orduan, ba, oihartzuna izan zuela, eta afektatzen zuela jendea ere, eta orduan, erantzukizuna jaso nuen, esan ez, uff, hau zaila da, eramatea, ez, eta nik ez dut nahi izan, edo ezakit nahi dudan izan, onni buruz hitz egiten duen pertsona, ez, bakarra, edo momentu horretan ez dagoelako jende asko horren inguruan izketan, ez.

arena oso ederra izan zen, zera konpartitzea jendearekin, baina modu intimo batean, ez? Eta orduan filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere elkarrekin, baina gero bigarren pausua denean erakustea berriro sentitu nuen erantzukizuna berriro gehiago, gainera bigarren filmean erabiltzen dudalako ere artxibo irudi batzuk ez direnak nireak, ez? Eta orduan bazegoen erantzukizun gehiago. Orduan hori agian izan da zaiena niretzat, ez? Gauza zurea pertsonala den zerbait eta hitz egitera zoa zenean, baina konturatzen zara ez dela zurea bakarrik. Beste askorena dela ere, eta nola kokatu publiko baten aurrean edo prensan edo ba diskurtso bat emanez zure sentsazioei buruz, jakinik beste batzuk beste modu batera bizi izan dutela. Eta ongi dagoela bakoitzak bere bertsio izatea, baina igual falta zitzaizkidan jende gehiago kontatzea historiak, ez da horrela dialogo bat sortzea bestela sentitzen nuen bapatean porta bozera maila horren inguruan, ez? Eta uste dut polita izan zela ere baiararentzako bapatean berriro itoizen movida ikustea, ba prensan, ez? Haiek sentitu ziren zainduak, ez? Baina bueno, pues erantzukizuna. Gero jarraitu egin dut filmak egiten, uste dut itoizko filma egiten ari nintzenean grabatu nuen sekuentzia bat abeltzain batekin bildotz bat hiltzen. Eta berriro irudi hori alde batetik ba etxean beti ikusi dudana, ez? Nire aita ere abeltzaina zen eta ikusten genituen horrelako irudiak herrian eta naturalizatu da bezala eta era berean oso irudi gogorra, ez? Eta orduan erabaki nuen egin nahi nuela film bat gorria deitzen dena, honen inguruan, ez? Kontras irudi honek horrek sortzen zidanaren inguruan eta momentu horretan, ba hori egin nuen jarraitu eta filma egiteko erabaki nuen ba beltzain horrekin joatea bizitzera hiru hilabetez, ofizioa ikastea, ardiak jesten, jana ematen eta bar eta bitartean filma egin nuen. Hori izan zen 2020an egindako film bat eta guzti hauek lakaben egin ditut. Zen niretzako oso paisai kutxuna da, maite dudana eta baita ere bertakoek daukaten mundu ikuskera interesatzen zait. Beti ekologiatik heltzen diote, baina egiten dituzte gauzak haientzako ere kontrasankorrak direnak, hala ere egiten dituzte, baina saiatzen dira egiten beste modu batez. Eta hori oso interesgarria irutitzen zait momentu honetan, ez? Pentsatzea, ados, bueno, badizkagu erramintak mundua suntzitzeko, ez dugu suntzitu beharrik, baina zerbait egiten badugu, ba, ezakit, ba, baso bat moztu, nola egin dezakegu beste modu batean, ez? Osa, egin aldaiteke modu zaintzaile batean, ez? Ta beste film bat egin genuen orduan, Paraiso deitzen zena, Marina Lameirorekin batera, lakaben ere, eta hori baso baten mozketaren inguruan da. Bertako herritarrek erabaki zuten, Nafarroako gobernuak herria abandonatu zen 60. hamarkadan, eta 70. hamarkadan pinuak sartu zituzten. Zonalde guztian, frankismo garaiko interbentzio bat eta Nafarroan ere sartu zituzten eta orduan lehen laborantzarako eta bai laborantzarako ziren edo animalientzako ziren soroak pinudi bilakatu ziren. Laurogeigarren hamarkadan herritarrak heltzen direnean okupatzen dutenean herria eta bizitza berri bat egiten diotenean topatzen dute ez daukatela sororik animaliekin bizitzeko landaremu horretan, ez? Eta orduan ba orain dela gutxi erabaki zuten plan bat egitea aldatzeko lurraldea eta animaliekin bizi ahal izateko eta orduan moztu behar zuten pinudi bat. Eta orduan irudia

0: zinematik bizitzea zaila da, eta orain dela urte pare bat hasi nintzen pentsatzen irakaskuntza izan zitekeela modu bat kombinatzeko nire lana eta, bueno, edukitzeko ordainsari bat, eta, bueno, horretatik bizitzeko, ez? Eta hasi nintzen EHU-n doktore gotza proiektu batekin, ba, gero irakaskuntzan sartzeko unibertsitatean, baina momentu horretan Peio Agirre, dela Baionako zine arte eskolan lan egiten duen komisario bat eta arte kritikari bat, batek bidali zidan Baionan bazegoela lanpostu bat bideogintzan aritzeko, eta ba ez nuen pentsatu, esan nuen oso ederra izan daiteke, gainera iruditu zitzaidan, bueno, erronka bat niretzat, ze ez nuen frantsesik hitz egiten momentu horretan, baina, bueno, beti ere badaukagu Nafarroan edo Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriarekiko jakin min handia, kostatzen zaigu muga pasatzea askotan, baina maite dugu, dago gure imaginarioan, dago romantizazio bat ere batzutan. Niretzako ezen berdina arte eskola bat Gasteizen edo Baionan, ez? Zenbapatean imaginatu nituen nire bizitza posibleetan eta gustatzen zitzaidan izan alziteken irudia ezagutu gabe. Orduan horrek desira bat mobilizatzen du. Horrelako irudiek desirak mobilizatzen dituzte eta, bueno, pues horretarako funtzionatzen dute, gero realitatearekin topo egiten duzu. Baina, bueno, desira mobilizatu zitzaidan eta erabaki nuen ba, aplikatzea eta hartzen duten edo ez, joan nahi nuela pora frantsesa ikastera hilabete batean intentsibo bat egitera. Azkenean hartu ninduten eta irailean hasi nintzen orain dela 3 urte, arte eskolan irakasle. Niretzat izaten ari da oso esperientzia ederra. Zentzu askotan eta batez ere hori arte eskola bat delako. Eta ez da zinema eskola bat, ez zinemak daukan kodigoekin, arteak daukan kodigoekin, beste kodigo batzuk dira eta kodigoak dira ere, dauzka, ez? Baina modu oso irekian eta irakasten dela iruditzen zait, eskola beti dago aldaketekin ere, osea, adaptazio handia behar dugu irakasleek, ikasleek eta adibidez orain master bat ireki da. Eta orduan, ba, guztia aldatu behar da horretarako, lan funtzionamendua ere aldatu da, orain badauzkagu tailer modukoak, eta ez daude bigarren urtetik aurrera ez dira kurtsoak, ez da horren, bai, ikasleek erabakitzen dute, ez, ni bideo egin nahi dute, edo eskultura egin nahi dute, eta gero nola, hoien artean guztia ere nahazten den, ez, eta pintura egiten dute, baina gero proiektatzen dute pinturaren gainean, ez. Nik uste dut ere asko afektatu duela nire praktikari afektatu diola, osea, gogo handiak eman dizkit instalazioak egiteko eta banago horretan gainera, ez? Adibidez, orain lan bat daukat San Telmo Museorako eta instalazio bat da. Orduan, osea, inspiratzen nau pilo bat ikaslek egiten duten lana eta zinematik kriskat atera nago horrek, ez? Eta orain pues ere margotzeko grina, bueno, hori beste kontu bat da. Horretan ez naiz hartu, zinemarekin jarraitzen dut, baina bai pentsatzen, pues adibidez, ze euskarritan. Ja, ez? Ze normalean zinema egiten duzunean, zuk filma pentsatzen duzu, baina ez como modu abstraktu batean. Ez duzu pentsatzen non ikusiko da hori, ez? Ze pantaila, ze euskarritan, ze kondiziotan jendea atera aldaiteke, ez? Zinema salarako eta zinema sala guztiak nahiko berdintsuak dira, baina ja espazio baterako pentsatzen duzunean film bat asko aldatzen da guztia, ez? Euskarria oso desberdina izan daiteke, non dago proiektoreatzean aurrean, nolakoa da soinua, ez? Eta orduan, bueno, jolasteko aukera handiak eman dizkit. Irakaskuntzarekin ere pozik nabil, lehendabiziko urtean nahiko zaila izan zen, hizkuntza aldetik, ez nuen ezer ulertzen, eta bueno, ingelesez ematen dituen klaseak, orain frantsesez ematen ditut ia gehiena, eta bapatean, bueno, batzutan ikasle euskaldun batzuk badaude, eta orduan, bueno, ikus igual, itza euskaraz esaten dut, eta frantsesera pasatzen dute, edo gaztelania dakien jendea ere egon daiteke, edo ingelesez. Orduan, bueno, nik beti lehendabiziko klasean esaten diet, bueno, nire naia izango litzateke irudien bitartez lortzea komunikatzea, ez? Edo hemen daukaguna irudiak mugimenduan eta hoien bitartez eta beste guztia alboan dago, ez? Hitzak, euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo ingelesez, baina bueno, importanteena dela lenguaia bat edo hizkuntza bat irudien hizkuntza hori bilatzea. Nire ametsa izango litzateke lurraldeekiko, osea, zaindu dezagun mundua, baina era orokorrean, ez bakarrik natura deitzen diogun horri, ez, baita ere besteak, osea, bizi garen pertsonak eta bueno, zaintza, osea, nola zaindu leku hau, nola bizi harmonian, ez dut esango, ze bizitza zaila da, baina nola bizi ahalik eta beren eta bila ditzagun estrategiak kreatiboak, ez, osea, ba, harremantzeko gure kontekstuekin, ez? Suntzitu gabe lekuak, baina kulturak, pertsonak, eta bar, tabereak, animaliak, guztia, ez? Osa, nola bueltatu ez, edo nola eraiki beste modu bat harremantzeko, ba, mundu hau honetan bizigaren izaki gauza eta guztiekin. Eta ametsa izango litzateke modu kreatiboak edo modu, bai, bereziak eta modu sortzaileak asmatze. Radio Kultura
1: .eus. Rock could be so good, but we make it all so rubbishy.

0: Arratzalde euritzu ondan hoi.
1: Kaixo, hemen gauza be?
0: Temporaltzan. Eta trumoik eta entzendu gontxe gainin.
1: Baina lan nauzte be gure posik, txe gure behatzearen temporaldize azte hauz.
0: Ze, estreno bai kamentxe zaparratzen bluse entzuten hoti baino.
1: Bai, zerren jobeik, ez elik hon.
0: Eta hau xixango da, gure behatzearen urti ingoena. Espero zeu epe ontsi arte maure segi etxi, eta gu gauk, ba, gaur herri mun segin gau. Ez da, asko aldatuko. Ontsi arte maure...
1: Bai, formatu berdin izan gora, tarte desberdina ekarrikau. Eta formatu berdin berdin izan gora, betiko. Zegarko behak hau, tarte txupi izta.
0: Bai, bi tarteak hauz preparata, bat ondako kontzertu nahe.
1: Bai, uste dietxik aurra ikusiro ben kontzertu batzu kontuk,
0: bai.
1: Eta kantuk.
0: O, era post-Covid honetan, ja, bai. Hasi bizena kontzertuk, bai.
1: Ori, ori.
0: Martxan,
1: sorionez.
0: Josu ez da gehatu bintzat.
1: Sorionez, sorionez.
0: Eta biharren zatixe, gaur kuriosi de maure, ba, katuk bluesin. Katuei eskaintzetzen zen kantak, ba, horretxei errepaso bat emotzau.
1: Bai, plusak honetxe gauzatok, zer nahi be tematika katatze, txakurrai be bai, ba, katuei bezatxik ez.
0: Katuei bezatxik ez. Ba, estrenateko horretxe hasiko nani. Eta, hasiko ez, ondako kontzertukin?
1: Venga, bale.

Ba, bai, azikoaz, komentaten, ba, ustalietik abrea ikusiroen kontzertu batzuk. Eta bat, komentatekoak abena azteko, da, batein zana Akarlanako parkin, hau da, alto deunben, bertako taberna batek antolatuan, bluzeun bat. Festivala egunez izan zan, lautaldeku, baina lehengo biziak jota ero paradagioan bazkaltzeko, bazkaz inkluiuteuan ofertan, eta ero hor natzeti bada beste bi taldiku ziren duen. Enda hau noso politxe izan zan. Eta hau kontzertua izan bakarlari bateaz, lak izeneku, hori lak da berak zaban ez, ba, beran izinan inizia lakatzik urten dago. Eta hone dizkoa atara hu, bera bakarlari maure rau tituluku. Eta, bueno, berra zikoa, eta ondo azteko, da, txarrait, kantiaz.

jarraitzen dau akarlandako parken ikusi genuen kontzertuaz. Da holantzen adezan, entzuzen maure, era akustikun, bakarlari bateaz. Enda gero, beran atzetik, etorri zan talde bat, denpora asko zan, ikusi begi guazena, beti izan da talde oso fine. Eta ontsi be, diskoa tala be, Winning Rock tituluaz. Eurati, Los Blues Morning Fingers. Eta ipeniko kanti, ba, diskoa titulu moa betzana. Winning Rock.

jarra, itzen du Akarlanako parkin ikusi gendun kontzertun kontukin. Eta lantzen izan zan lehen goen zan lak, gero zan Los Blues Morning Fingers. Eta gero ba, bazkaldu gendun. Ordu bete moben, ordu bete ordu terdi bazkaltzeko. Eta gero hirugarren talde bat agertu zan. Honek ezauna bebai, Barakaldoku, egin zuzen be, Lomoken Joboken. Honek ataben eroan lehen gogo dizku, Alikate tituloku. Eta hon biherren atara be. Eta Second Lomo, titulu ipinitze dizku bai. Eta bertako kanta bat ipiniko, Doktor Lomo tituloku.

Jomoken, Joboken taldintzun dugu, Barakaldokuk. Honek ritmo rozuriñu askoa eta ben. Eta gero, benen atzatik egon gitarrista bat irukuti etxen. Hau gitarriztire Edgar García, da Bartzelonaku. Disko bat ara ontxe Edgar Blues Trio izienaz. Horren diskun titulu re The Next Steve. Baina bertako bajesti eta batesi amengo ziti. De hecho, Lomokenen joten dabe. Amen eunin, hone bajesti joan nego Lomokeneaz, da gero Edgar Blues Trioaz. Rua roa, da beran izena, Aritza Castro batesean, eta Kristan disko guapo eta labe, nire gustoz, The Next Steve tituluku. Eta bai, izango, hau Edgar eretxia ez dela, oza, gitarrista bat, nire bentsat, dibidarik usire duzenin, eta akordora itxezta bat, ez da, handizena, Rory Gallagher, Johnny Winter, honetxe gentiai akordora itxezta, nire izan da, eh? Bueno, entzun gero benkanti, Rave Girl.

da aurra guz esaten babeste talde bat aurtengo uran ikusi robena zuzenin hau Bilbo roken izan zen hau taldire Cherry Poppers Bilbo eta Bilbo ingoroko musikarek zeak izan zen kontzerto motza 50 minuto baina Asterik izan egon, izetako bez, Kriston martxia eta ben, Royal Funkisen zan, sortzi launero gozien ezen azun, bientuk, teklak, Kriston martxia eta ben, kasi izese ben kanta, kasi dana instrumentala izan zan, baina 50 minuto izan zin, joder, terremoto bat dela hozi, benetan, Kriston martxia eta ben, Funky Roy. Bueno, eta aukeratu dugu kanta bat, ba, abeslari bateaz, hemen kantan abeslari batea eurakin, Dudu Outzen izeneku eta honi pirikolo ben kanti euskeraz esan da izango litzake inok ezin jau tren salvaje hau gidatu.

Cherry Boppers entzun dugu. Hau kontzertu ikusi gendune bilogorroken itxan zan. Eta beste toki batean jongo hon. Ze usteiak erdixin, egon zan lau eguneko festival bat, Arrasaten, oso ondoen zana. Baina, zango talde guztik eskalduna izan zenela. Eta emakumei da bruze bizkalut izun lazuntu. Eta talde guztizetan gitxienez emakume bat egon da. Bueno, da lehenko unien ikusi gendu, nabezlari bat, ba, kriston ahotsak arrena, beran izena itziar jaue da, Gazte Izarra. Eta talau disko bat, Delicious tituluaz. Beroide bertako diskoko leren kanti, ba, beroide entzuko, Delicious.

Bueno, da jarraitzen dau Arrasateko Blues Festivalaz. Uztailin herrizean egon zana. Eta bertan ikusi gendun talde bat oso asko gustatzen, eh? Judo Champs izeneku. Honeti Donosti Ondarrabi da Iruneko jenti. Bugi, blues gitxe iben. Baina iben bugi, rock'n'rolla, rockabilly. Martxa oso politxe eta giro oso politxe bine ben. Eta aurten bertan euran leren disku taldin izena da diskun titulu Voodoo Charms. Eta bertako kanta bat ipiniko Help Less tituluko.

Good Chance, Talent to Know. Esan dauzelan dizelen Donosti ondarrabidea iruneko musikarizak. Eta ez guza partea, zehurungo taldi Donosti erra da. Honepe Arrasateko Blues Festivalen ikusik gendu zen. Eta eurati Noah and the Hell Drinkers. Honek esango bihar ikusik gendu benla, arretxabaletan, beste festival baten. Eta pide bat guztatzen taldi izan dela. Hau taldi laukote maurea izan. Eta diskun neku kolaborazioa dauke. Eta hon zuzenin aspaldizean eurakin dabil pianista maure Polol San Martin, Donostiarra. Eta benetan gustazo bat izan zen eurok zuzenin guzti. Honek eta labe euran biharren disku dela. Beran titulore Craft Blues. Eta bertako kantatxo bat ipiniko, The Bills, Lubeli titulu.

Hill Drinkers entzun dugu. Donostiko talde bat, eta ondonostetxik, ba, Bilbo guz. Zebertaguti Mississippi Queen and the Wild Dogs, honepe bai arrasaten ikusi gendun. Eta honepe atrabet disko bat, beran titulo dana Try Me. Ba, bertako diskoko askan kanti pinikou.

gauz amaitzen honean startiaz. Eta arrasateko blues festivaletik, ba, ondaru neon zan kolo batean jongoa. Gospeleko kolo bat. Hau jai ingurutan izan zan, ondaruko jai egunetako ingurutan. Honetaldin izena da Aba eta Ano. Izatez da boskote bat abeslari izana Ugandatik etozena. Honek laguntza humanitazio bat ebasen etxen, lortze ben diru betan eskolak eta etxeko, da lauze finalidadia, zero, txibiran ez. Bueno, kustin gai, ondarro neon zein, da ikusen gendun. Eta, jo, kestan abeslari, bueno, entzuren gaukanti. Aukantire klasiko bat. Ben, kineak ia ditxaku, estan bai min.

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelanez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Aleixu Irratia zazen entzuten.
1: FM-ko 105,5 edo aleixu.info.
0: Ondarruko Irrati Libre.

0: tarti.
1: Bierren tarte bateauz.
0: Bai, ontxarte, ba... Ikusitxeago kontzertukin ibiligaz.
1: Bai, datorna zen be... Tematika barriñaz jarretxuko. Zue, gize ikusiroz. Eta bai. Bierren alde bat emora.
0: Bierren alde bat etxeko beste gaturion dion.
1: Bai.
0: Eta nik segin got, ba, katuai eskenitzen kantak blues mundu honetan, ba, horretxek ipiniaz. Gatzen da nordu betetxu eskaz hau. Eta hasiko naz, hemen irratzaiun sarritxan ipini izan duen, bueno, sarritxan para bidarrintzat ipini izan duen kanta bat. Gato negro izan aukena. Eta haude, brasileñi, Marisa Monte. Bertan Brasilen fama handi xeukena.

0: behatzigarren temporadi hasi duen egun honetan, aurretik irratzaio preparaten gauazela, hamen ebilen bebai amaita, bombio antek zeigarren temporadi inaugurakora gaur.
1: Bai, ontsa, geure gugu matxu, daurak ezeikora be.
0: Geure atzeltik entzungo zuez, ontsa, amaitzen dobenin, beste 50 minutu barru gutxura bera. Ondio gatzen asku, baina amaitak gomendatuzta, bai. Kantatxu bat, jake katun gora beran ebilen, Guadalupe Plata ikusi genuen kontzertu bat badia paratute. Eta eurak dauke gatito kanti. Eta hoxe kantatxu egin zungo, moz-mozin.

Bueno, ba, esan lehik ya tarti ondo inaugurata dela. Eta ona mendik aurrea, ba, ziko naz, ez orden kronologiku zehazki segi etxen. Baina bai, bizkate sonido zarretatik, gero barri dut etxen. Eta ziko naz, ba, Sweet Georgia Brown neandik. Hau emakumi hau abeslaxi izan. Eta mila batzirun de hogeiko hamarkadan grabazio batzuk baduk ez. Ez da konkretamente hau kanti hau sasoi horretako duan, baina itxuri bauke. Black Cat Bone. Katu baltzan azurrak. Horrek zuri xabina hori.

urrengoko kantan gure blueslari matxatu batean jungoaz, John Lee Hooker handixeana. Esango unke ba boogie-woogie klasikutik eta gero etorri zan rock and roll estiloa, boogie-xe ba kanejiten estiloa adibidez, ba pauso gero zubila nahi ban bat izan zan berau Boogie Children kanti oso zaunera, baina beran diskutan bizkate tartin ilitxe Graveyard Blues disko nahiku raro baten, ba kanpo santuko blues diskun bertan da, ba kato baltzan bluesa edo izentzuko.

Bueno, ba, bugixan entzindari batean dik, rock and rolla eta rockabilixan entzindari batean ahungoaz. Mila bat ziren dugu eta magustin jaso, eta dugu eta mazik urtea zilzana. Mila bat ziren dugu eta maikan. Jen Vicente atxik nabil. Eta nahi dauke, ba, Katu Salvaji, ero Wildcat kanti. Eta bero egin zen dugu.

generazio bizkate saltu mongou. Mille behatzilun de perrogeta sortesian jaxosan Rory Gallagherrean junga zelako. Hau ben, gazteik izan ero, neku... Neku gazte, ebrota zazpi urteaz. Eta berak, de, amen hain zarrakin batea sartu dut. Berak jodan estilun, ba, xixe John Lee Hooker dala esaleik, grabazioen estilu atxik, kanta honetan bintzat. Infernuko katu, Hellcat.

0: Onatza, be, salto bat emango, baina ja sonido aldetik, sonido barrixa guara guaz, baina ez persona aldetik, ze ondo entzungo buena, John Weldon Cale, Gigi Cale Moore zeunerana, mila batziren dugu eta mazortzixean, jaso zen. Niri asko guztien gaztan artista bata, dauke kadentzixe bat, eberan diskutan, errez rekonozitzen dana. Eta niri asko guztien gaztana. Eta mendauke bakatu baltza kanti, zuzenin JB bai, eta hoxen zongo.
1: I'm gonna get Christine to sing one, friends. Well, thanks, she wrote. Christine to Lakeland.

Ray Kuderren kanta honen ostin, orkesta baten anaguz, Brian Setzer orkesta entzuteaguz, honek swin eta jam blues estiluaz azten azizin etxemetzat, eta hortxe jarraitzen dabe, kanta ederra, eta isen auke ba, Strike at Struth.

Funky doinuta ingo urrengo kantan. Rufus Thomas handixana jungo bazelako. Eta behonen hartz katu, edo katu hartza, biarkat. Ba, hoxe kantioi entzungo, martxa desente auketa.

0: Bueno, eta lehenoko irratzaio hau goxan amaitzeko, beste kantatxu bat ipiniko, 7 minutuko esena, eta datorren aste arte agurtukoaz.
1: Hori, ba, guia arrankaro gaur, ikik esan da maure datorren astein be amenengoa.
0: Eta beste, 30 irratzaioetan be bai, espero.
1: Hori, espero dau.
0: Gauza gondo garuz bintzat, eta datorren aste arte, Vargas Blues Banden, Black Cat Gubiaz, la desatxua.
1: Onde, bile danok.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Bagoaz. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
2: Ondo, zer moduzuek?
1: Oso ongi eta primeran. Gaur, bai, primeran, eta gaur, bueno, ba, beste gai interesgarri bati buruz hitz egin bada dugu, internet eta CO2 izurketak.
2: Bai.
1: Bueno, ez dela gutxi, gai potoloa,
2: Bai, interneko kutsadura.
1: Kutsadura, hor, internetaren atzean dagoen aztarna ekologikoaz, hitz egingo dugu. Esango dugu askotan, odei txuri eta garbi gisa irudikatzen dela, ez? Ezuela kutsatzen, baina zer dago benetan sarearen ba, atzekaldean, Horretaz arituko gara, eta, bueno, ba, lehen galdera izango zen, bueno, zer da, bueno, ba, kasu honetan, aipatzen dituzun datu zentro bat, eta zein funtzio betetzen du interneten.
2: Bai, hori azteko, bai, eta, bueno, ba, datu zentu bat, bai, izango litzateke ordenagailuen hotela. Vale? O sea, hau da bestian bezala, ezta? Zagarrotegiak dira zagardoen hotelak. Bueno, pues datu zentruak dira ordenagailuen hotelak. Vale? Hor daude ordenagailu pillo bat, bai? Oso mira, ordenagailuak ongi egoteko egoeran, hau da zetasuna ez dakizein, temperatura ez dakizein, argindarra ez dakizein, bai? Eta dira eraikinak, bai? Eta ezin dugu internet gaur egun ezagutzen duguna bizi datu zentrurik gabe, bai? Datu zentrua da odeia. Gu odeiari buruz egiten dugunean, bai, bari, odei txuria eta hori, sentitzen du dira eraikinak, Eta daude ordenagailuz beteta. Barruan egoten dira, rak armairua deitzen den zerbait dela, ora, 2 metrotako armairu bat, eta dago prestatua ordenagailu asko, kabitzeko barruan. Orduan, zu azkenean datu zentru bat, zer daukazu, pues ordenagailu pilo bat, denak elkarrekin, bai? Adibidez, bai, zenbat datu zentru behar ditu Googleek, edo Metak, bai, bere lana, aurrera eramateko, bai? Bueno, pues beraien txostenetan azaltzen duten bezala, Metak dauzka 34 datu zentru, baina 34 datu zentru guztiak ez daude martxan. Vale, dauzkate 25 martxan eta gero beste batzu dakate, bueno, pues beharren arabera, bai? Orduan, 25 eraikinekin mundu guztiako ematen duten zerbitzu ematen dute. Googleek adibidez dauzka ez dauzka zifrak dira antzekoak, baina igual pizkat gehiago, igual dauzka 30 datu zentru martxan, bai? Gehienak Estatu Batuetan. Baina legediak, batez ere Europar Batasuneko legediak ez du behartu die, bai? Datu zentruak baita Europan egotea. Ze Europar Batasunak esaten du arrazo guztiarekin, Europako datuak, bai, Europar pertsonako, o sea, Europarrak garen pertsonen datuak, Europan egon behar direla eta Europako legedia aplikatu behar zaiela. Estatu Batuetakoa ez. Horregatik, bueno, pues hor, bai, egon dira bera gauzak eta ben baditugu baita, eta baita badaude orain Estatu Espainolean datu zentruak egiteko proiektuak eta horri buruz ere hitz egin nahi dugu.
1: Ados. Oso ongi. Bueno, da aipatzen ditugu datu zentroak, bueno, ba kopuru handian, zabalduak daudela berezik Estatu Ameriketako Estatu Batuetan, Europan ere bai. Beste galdera bat, ba, zenbat energia kontsumitzen dute, hau da, zerk eragiten du bueno, energia horren igoera.
2: Hori, da, orduan zer gertatzen da, orduan agailu batek, bai, kontsumo, bai, gutxi gora bera, kalkulatzen da, 300 vatio kontsumitzen duela martxan dagoen, bale? Hau da, mikroondas bat baino gutxiago. Ja, kontua da mikroondas bat dela eta datu zentru batean agian 50.000 ordenagailu daudela, bai? Orduan, karo, kontsuma asko igotzen da. Zer gertatzen da, inbeste ordenagailu elkarrekin jartzen ditugunean, ordenagailuak berotzen direla. Eta orduan, asko jartzen baduzu, ba gero eta bero gehiago daukazu. Eta bero hori txarra da ordenagailu entzat. Ordenagailuak behar dute hotza. Ez freskito, zan nahi hotza. Normalan datu zentru bat sartzen zarenean, normalan sarreran polar bat egoten da, sesartu behar baldin bazara ropa jarri behar duzu, porque goten dira 12-13 graduta, eta oi, otza, egon behar bazara barruan azkenean, pues, osten zara, bai? Orduan, okitzen dute, hori, aire girotua ato trapo.
1: Bai.
2: Aire girotuak, normalean, pues, ura behar du, airea izosteko, edo osteko, beto esan da, eta gainera ur hori zikintzen du, bai, ordu hartzen du ur garbia, eta berak sortzen duena da ur zikin, oza, ur grisak, deitzen zaiona.
1: Bai,
2: oza, ez dauka koiperik, ez dauka, ez, baina, a ber, zindadan, bai? Osa, aukiko ditu hautsak eta gauzak grisa, esaten dena, bai. Orduan, zein da arazoa, gero eta datu zentroa, handiago izan, argindar kontsumoa, eta osteko behar den energia, gero eta handiagoa da. Eta badijo egotzen modu esponentzialean. Bai, gero tan diago eraikina, ez dijo linealki, ez que dijo esponentzialki, bai. Orduan, zer gertatzen da, bueno, hartzen baldin baditugu, Google edo Meta edo hauen txostenak, bai, bai, haiek urtero aurkezten duten inguru giroari buruzko txostenak, bai, informazio hartzen baldin badugu, pues ikusten dugu beretan zenbat izurtzen duten, bai. Orduan, zifra batzuk botatxagatik, Google. Bai, zokatzen zaigu, bai, bueno, mendaukagu Google, Amazon, Meta dela Instagram, eta hauek, eta haiek dira azkenean, datu zentru handienak daukaten enpresak, orduan, oiei buruz itxegingo dugu, bai? Orduan, Google. Adibidez, beraie Googleen helburua, 2030erako, bere helburua zen, erabiltzen zuen energia guztia, garbia izatea, da karbono izuririk ez duena.
1: Ja.
2: Ja, baina ezke horren barruan, sartzen da energia nuklearra. Es que energia nuklearrak ez du karbono izurketarik, ja, dauka uranio izurketak, es que,
1: vaya,
2: ez du karbono izurketarik egiten. Bueno, baina bueno, hori alde batera utzita.
1: Bai.
2: Bai, hori, bai, nahi dute 2030erako heltzen dute energia guztia garbia izatea. 2023ko zifretan, bai, bai izaten dute, lortu dutela beraien energiaren 164%. Oso ondo. Kontua da 2022arekin alderatzen baduzu, gastatutako argindarra asko handiagoa dela. Hau da, hau izango du zenbakiekin eta primeran ulertzen da, bai? Googleek esaten du 10 gastatu dudala eta 10 horietatik 6,4 garbia.
1: Ados.
2: Vale. Ja, baina eske 2022an 5 gastatu zenuen. Orduan, claro, geneukan 6,4 garbi eta 3,6 zikin. Ja. Baina eske pasadan urtean gastatu zen duen 5. Orduan, 5 horietatik geneukan 4 garbi eta 1 zikin. Orduan, bai, zure portzentaia igotzen doa. Baina gehiago kontsumitzen ari zara eta gehiago zikintzen ari zara.
1: Bai.
2: Bai, osea, bai, ni zifrekin, osea, portzentaiekin zu nahi duzuna egin dezakezu, baina gero joaten baldin bazara, zifra totala ikusten duzu kontsuma igotzen dela.
1: Bai.
2: Hori, energiaren kontsumoa, bai? Gero entzengo dugu zenbateko, osea, enbatios, baina bueno.
1: Bai.
2: CO2 isurketak. Venga, ez hau oso divertigarria da.
1: Bai, CO2, bueno, isurketei buruz, baitaren, bestakit, bai Google eta Metaren CO2 isurketak, industria astunarekin, ba, ez dakit, nola alderatzen dira?
2: Bai, bueno, hartzen dituzu txostenak, bai, eta ikus dezakezu, zenbat CO2 total, osea, ja, orain bai, hemen dauka zifra, a ber, non dauka, amalau, 4,3 milioi tona CO2 isurketa, bidalita, 2023an, eta hau da Google, bai, hau da Google. Vale, oso ondo. Esan da betikoa, 4,3 milioi tona CO2 nik ez daki zer, osea, ezin dut, ez dit ezen esaten, bai.
1: Bakigu kopuru oso handia dela.
2: Bai, baina hori horregatik pentsatu nuen jo, eta zerekin alderatu dezak, eta lehen goturritzea dan burura izan zen altzairu gintza, bai.
1: Ados.
2: Bai, orduan, joan dintzen ArcelorMittaleko inguru giro txostera begiratxera.
1: Bai.
2: Zenbat kontsumitzen, oza, zenbat CO2 izurketa egiten ditu ArcelorMittal. Bueno, pues aldeatzen bat, zeinek kontsumitzen gazta, zeinek zikintzen du gehiago. Google edo ArcelorMittal. Altzairu gintza edo deia. Odeia.
1: Pintza.
2: Odeia. Yes. Lau aldiz gehiago, ez que pasada bada, Bueno. Nisentitzen dut, baina pasada bada.
1: Harina izemen errepasatzen zure idatziak edo testoak,
2: bai.
1: Eta 5 aldiz.
2: Ah, pues orduko, barkatu, badantzatu dit, barkatu. Bai.
1: Hala ere, izugarria da, ez genuke, ez genuke pentsatuko, eh?
2: Zu galdetzen duzu, hola esan da, zein ez ikintzen du gehiago, ArcelorMittal, eta zu ArcelorMittal txortzen zaizu, hori, hola berriko odeia, zestaoko zikin hori, txasadarra hor, bilboko txasadarra, Sadarra, koloretakoa, tal, eta Google da, guai, don bi ibo, el kolorintxuz.
1: Ba, pentsa.
2: Bai, hori, gaina txostenak, programaren memorian txostenak jasotzeko aukera daukazuen ebadura begiratu, eta bukaeran datos ja zifrak. Osa, ja, itxita, en plan, honetan, tanto, eta hor, ateatzen da. Eta hori ziren, 3 milioi tona ArcelorMittal, eta 4,3 milioi tona Google. Ez que... Es que horrek atentzioa itxeo. Odeia ez den garbia, nire uste.
1: Ez, dudarik gabe. Zer esan nahi du enpresek energia garbia erabiltzen dutela esatea?
2: Bai, bueno, pues beste trampa bat, bai.
1: Bai.
2: Zer da garbia isurketak egiten duen ez duena? CO2 edo karbono isurketak egiten ez duena? Orduan, hor sartzen dut adibidez energia nuklearra, eta karo. Energia nuklearra, bian hiblartzen dut, zentral nuklear batek ez duela zikintzen, ja. Baina, zer egiten dugu gero uranio eta plutonioarekin? Osa, martzan dagoen bitartean, venga, bale, erosten dizut, ez dago kea botatzen, ez du zaintzen, bale, ados. Baina, zer egiten dugu erregaiarekin? Ke, espaziora bidali? Claro, orduan, bale, nire ustez hori, trampa bada. Osa, onartzea energia nuklearra, energia garbi bezala, vale. Hau da, nola greenwashing hori esaten dana, nire ustez argi eta garbi, porque energia garbiari buruz pentsatzen duzunean, pues niri ezait energia nuklearra burura etortzen, bai. Eta beste jugada bat da biodiesela. Bai? Biodiesela erretzen da, eta CO2 izurtzen du, baina nola bio denez, beste konsiderazio badaka, eta oien mesen ez.
1: Bai.
2: Bai, o sea, orduan, olako zifrekin jolasten dute beraien txostenak, edo, bueno, bintzat, beraien txostenetan zifrak kuadratzeko. Kale ere ez dituzte kuadratzen, baina, bueno.
1: Bueno, ba. Eta gero beste gai bat, gainera, aipatu izan duguna, beste irratsaio batzuetan, aipatu genuen honi buruz itxingo genuela, sakonduko dugu beste irratsaio batean, adimen artifiziala.
2: Bai, bai.
1: Adimen artifizialaren gorakadak, orain ikusten dugu, ia astero adimen artifizial berri bat bai, ateratzen dela, izugarria da,
2: Bai, bai, bai.
1: Izugarria da. Bara, nola eragin du,
2: bai, ba,
1: ingurumen impactuan?
2: Ba, oso kuriosoa da, bai, hau metaren txostenen ikusten da hobeto, baina, bueno, berdin dio, Kontua da, beraien planteamendu zen, 2030erako, bai, CO2 zurketak txikitzea, eta argindar, erabizan da, argin guztia, garbia izatea. Baina, adimen artifiziala heldu zen. Adimen artifiziala, beraien sortu duten moduan, prozesamendu kapasitate izugarria behar du. Orduan zer gertatzen da, 2019-tik, 2024-ra, prozesamenduaren kapasitatea hirukoiztu egin duela. Eta bere kontsumoa 150%-ean igo du. Osea, a ber, ongi egin du, zenet, hiru aldiz, igo duzu, tekina, 0,5 gehiago kontsumituta. Hori oso ondo dago. Ja, baina eske zure helburua zen CO2 isurketak txikitzea.
1: Bai.
2: Eta egin duzuna da CO2 isurketak 150%-ean igotzea. Bi mila eta hogeirekin alderatuta 150%-ko igoera, barkatu.
1: Bai.
2: Eta 2019-ekin alderatuta 148%-koa. Hori barbaridade bada. Bai. Eta orduan, zer gertatzen da, beraien helburua CO2 isurketak txikitzea baldin bada. Baina kontrako norantzan zoaz. Zer hori zurk, eta igotzen maldin bat duzu, kontrako norantzan zoaz. Efizienzia asko igo duzu, Hori bai, esan behar da, oza, ez dijoa makina bat, eta ez. Oza, makinak hobeagoak dira. Ja, baina niri makinak oso polita, super guai, baina orain, ekologiaren pudikus puntutik, gero eta txarra gozoaz.
1: A ber, galdera bat, ezagutza zero batek.
2: Oso, ondo! Hori da gure programa dakaguna, onata eta onzen egin kastela gatoz.
1: Gainera gidoian ez dago,
2: Oso, ondo, gainera zaila, apa,
1: Ez, segurazki zuretzako oso erresa, baina adibenin artifizialari buruz hitz egiten ari garenean, burura etortzen zaidan da, eta gainera, bueno, duela gutxi, ikastaro batean gaia atera zen, ordenagailu kuantikoak.
2: Bai.
1: Ezakete, oiek diren, gaur egun baliatzen direnak adimen artifizialaren garapenerako.
2: Ez. Kuantikoak direnak oraindik ordenagailu komertzialak.
1: Bai.
2: Esan nahi dut, ez daude.
1: Bai.
2: Bai, osea, badaude makina batzuk, bai, adibidez programa zehatz, arazo zehatz bat.
1: Bai.
2: Adibidez. Arazo zehatz bat izan daiteke, nola eraman, gasolina, Repsoleko zentral guztietara.
1: Bai.
2: Bai, adibidez, olako mota, osea, igual, bai. Arazo konkretu batzuk.
1: Bai.
2: Bai, baina ezin da erabilela.
1: Eta, galdera zen.
2: Bai, bai,
1: Ordenagailu hauen kontsumoa baitare Nolako izango da?
2: Bueno, ba, bueno, ni azteko konputazio kuantikoari buruz, pues, kotillatu dut, baina konputazio kuantikorako makina bat, bai, behar du egotea zero absolututik oso hurbil. Se bestela es bai, o simplemente horrekin ja ikustera ja argitzen ari naiza, kejatzen ari gara, datu zentrotan 14 gradu daudeta, laudela, ba imaginatu abe funtzionatzen dutela 1000-200 gradutan, bai. Egon bar zara zero absolututik oso hurbil neurketak egin al izateko. Bai, se bestela, o sea, se kuantikoa neurtzea oso saia da, se claro, son maila txikian dago ordun. Sin comentar, energia da, bai, digo, laborategitan edo holako bai daukate makina bat, hau da, 50 garena marka da, gertzen Atlas, o sea,
1: edo yo que sé, eta Kriston katxarro hori
2: gustu. Pues hori, bai, eta oraindik hor gaude, se kuantikoatik zerbait irakurtzeko edo egon bazara zerotik hurbil, zero absolututik hurbil, gainera behar du solako makina, claro, ezin da inolako interferentziarik egon a nivel kuantiko. Es que claro, hor guztiz itxita kanpotik ezin dela ezer eragin, gainera nola inferentzia, o sea, ez dizu esaten, ez da papertxo bat jartzen du lau dela zorantxo, ez. Ardu behar duzu lako, behin da berruz esakutatu behar duzu, eta estadistik, eta probabilitatea ikusi, eta ikusi, pues emaitza da, orduan, ez zinda.
1: Ordenagailu kuantikoa beste gai bat, eh? Segun batean, baitare, aipatuko duguna. Beste galdera bat, zer gertatzen da datu zentro erraldoiek sare elektrikoarekin?
2: Bai, bai.
1: Sare elektrikoarekin.
2: Bueno, pues hemen bai, hori, pizkat, gustatuko litzaidake, kolektibo bat, Estatu Espainolan dagoen kolektibo bat, ze beraiei kopiatu diet informazioa. Eta hasi kolektibo interesgarria eruditu zait, deitzen da, euskera, oza, gaztelanez da, tu nube seka mi rio. Eta euskeraz izango zen, zure odeiak nere ibaia lehortzen du.
1: Bai.
2: Ordan zer, hemen hauek argindarra eta batez ere uraren kontsumoa, bai? Zer gertatzen ari da hori, Meta, Google hauek, Europar Batasunean datu zentruak irekin nahi dituzte, legedia bete behar duetelako. Orduan, nora joan dira datu zentruak jartza, ba, jende gutxi bizi den tokitara. Orduan gertatzen da, Aragoien, izan da, Aragoiko adibidea adibidez. Jarri nahi dute, zatzmiatz ez dakit izan den herria, baina zubeatzen duzu mapan eta hori, hori dago gauza, oza, dago zuaitzak, bai, oso polita, bai, baina tarduan eltzen da enpresa handi bat, esaten du, ema jarriko dizkizula ez dakizen bat lan postu, bla bla bla, inbertsioa, bla bla, eta alkatea superpozik.
1: Ja,
2: baina, gero zer gertatzen da, askotan, eskatzen diren lan postuak, gero ez dira bertan betetzen. Bai, zetele lan adira. Tarduan lan dira, Estatu Batuetakoak, bai, hemen lan egiten. Eta dirua, Estatu Batuetatik, oza, Estatu Batueta eramaten. Horrez gain, uraren kontsumoa, bai? Esaten genuen, abartzen dute ura, bai? Eta hori, bai, ere girotua sortzeko, eta gero, ur hori botatzen dute. Baina, zenbat ur da hori? Pues, zifra konkretuak, bai? Tu nube sakan mi rio webgunean ikus daitezke 10.000 litro.
1: Bai.
2: 10.000 litro gunean. Barbaridade bada, zer gertatzen da? Ibaitik, hor guztiari hartzen baduzu, eta ez baduzu itxultzen, bueno, denak ikusak datzen da, natzen duzunean, eta ez baduzu itxultzen, ezkenan bukatzen dela. Bai, beste alde batetik, eskatzen zaie, enpresa hauei, hartutako ura itxultzeko. Eta, beraien txostenetan, agertzen dute, beraien helburua dela, hartutako ura guztia itxultzea. Eta orduan ala egiten dute kontua, oso ondo, nik hemen, adibidez Estatu Batuetan, bueno, hemen, Aragoin, bai, hartzen dut ura, eta gero daukat plan bat Indonesian, bai, eta landatu ditu zugaitz batzuk, eta orduan zugaitz horiek, bai, lortuko dute odeiak erakartzea eta euria egitea. Eta ur, oza, Indonesian, hori da hemen, kontatzen dutena ur berreskuekak bezala.
1: Bai.
2: Hemen, nik ez dakit, eta nik uste, ura, Aragoin hartzen baduzu, nik uste, oberera itxatekela, Aragoin, itxultza.
1: Bai, bai.
2: Komentatxa gati. Ba, Indonesia nik uste uste oso interesatuak egongo direnik egonari buruz, bai.
1: Eta Aragoitik, bueno, ba, gerturatuko gara,
2: bai, bai.
1: Nola eragingo dute Euskal Autonomi Erkidegoko Datu Zentro berriek, ba, bertako bai. Energia kontsumoan?
2: Bai, bari, kontua da Datu Zentro berriak, bai, eta Eusko Jaurlaritzak, ba, pentsatu duela oso ondo, bai, Euskal Herriko datuak, Euskal Herrian egon behar dutela, oso ondo, oso ondo, eta hiru datu zentru jarri behar dituzte, bai?
1: Hiru,
2: bat herrialde bakoitza.
1: Bai.
2: Bai. Justo que kasualidadea, baina Gipuzkoako ez dakit nondik joan, bai? Baina Bizkaikoa eta Arabakoa, bai. Bizkaikoa, dijo, Abanto eta Zierbanan, hola poligono industrial batean, vale, no, beiez beteta zegoen kanpa batean, hor jarri dute, bueno, hor egiten ari dira. Eta personalki informazio gehien lortu dut izan da Arabako Liburuz. Beraz, Arabako Liburuz itxe egingo dugu.
1: Oso.
2: Vale, hau dago justo Miranda de Ebroren, Miranda de Ebro eta ondoan, bai, esa peauta, bai. Ebrora peauta dago.
1: Mugan, hor.
2: Bai, Mugan, hori da. Eta, oraindik, bakarri dira, izango dira sei eraikin, eta badago bat, bai, enaz seiak planteatuta daude. Orduan, berare kontsumoa, argindar kontsumoa, izango da 300.000 megawatt. Vale. Y 1000 megaberri se estengara mal autonaren, tal y ser diré 1000 megavatio ni que está aquí, ¿vale? Yeah. Bueno, pues alderatu nuen, Gasteiz, joan nintzen en katastrora, eta ikusi nuen Gasteizen gutxi gora bera 12.000 etxe bizitza daudela katastroan, ¿vale?
1: Eso es, 12.000.
2: Es 12.000, hoy va, cero, jo, barcatu, ¿eh? Uy, se lo carto en algo.
1: Es 12.000,
2: ¿vale? Vale, da, 12.000 etxe bizitza, gutxi gora bera, ¿vale? Orduan, karo, zu, etxe bizitza bako esan, ez dakize argindar potentzia, dago zuten zuek kontratatuta, ni 2,7 kilovatio. 2,7 kilovatio bidez, 120.000, aterazen zaizkizu, 300.000 megavatioren, oso urbil, oso urbil ibiltzen zara. Eta Gasteizko etxe bizitza guztietan, ez da jendea bizi.
1: Ja.
2: Yeah, etxe bizitzak egon badaude, baina da. Orduan, gutxi gora bera, bai, ez da kalkulu zehatza, baina esan daiteke, hori, konfiantza pizka batekin, bai, gutxi gora bera, datu zentroa kontsumituko duela Gasteizko etxe bizitza guztiak bezala. Eta topera, larbiga joa daba platosa nebera, dena topera. Ai, justo saltatuko dizula, bai, izango zen datu zentroa.
1: Baliatuko duten ura Ebro ibaia.
2: Obvio. Eta garbitzuera, badakizun ora, depuradora.
1: Bai.
2: Eta horretaz, karo, Ebro ibaia oso kaudaloz, bai, ja, baina eske zingan horrela ibili. Eta hemen, bat, Aragoin, beste bat. Bai. Barcelona, beste bat, eta zertzen da. Gero, Mediterraneoa zertzen da. Ezer.
1: Bai, bai, hori da.
2: Bai.
1: Bueno, aipatuko dugu berriz ere, bueno, bai, kasu honetan Meta eta ArcelorMittalen txostenak, bai. Ba, Esteka, informazioa, bai. Norbaitek interesa balde madu, Esteka utziko dugula baita.
2: Bai.
1: Podcast honen, zea, artikuluan. Gaurko gaia, ba, izteko edo borobiltzeko idei bat, hausnarketa bat, zer aipatuko bai. Zenuke?
2: Bueno, pues aipatu nahiko nuke, datu zentru gigantesko hauek, orain modan jartzen ari dira, eta batez ere, adimen artifizialekin, 2019-tik nabaritzen den ezberdintasuna argia da. Eta justo 2019-an hasi zen adimen artifiziala ba, bere iraultzarekin, bai? Beraz, datu zentrua gero tandiagoak behar ditugu, hori izango zen lehenengo galdera. Hau, benetan behar dugu. Ze, enpresetan zeunde, lehen, datuak, gorratzen ziren artxiboan. Bai. Eta normalean, zerbitzaria, datuak zegoen artxiboan, baina azpian. Osa, zeuden papera goian, eta zerbitzaria azpian. Osa, hori toki guztietan egon da.
1: Bai.
2: Eta hor zegoen, eta ezinen lakorazorik degoten, eta datuak atxigarri zeuden. Orduan, datu zentruak, bai, oza, ondo daude, bai, ze, azkenan dira, hori, hotelak, bai,
1: bai.
2: Hor primeran txaude, a ver, a todo lujo, bai, orduan, oza, datu zentruak ongi daude, baina ez daukara zentsurik da, olako gauzak gertatzea, bai, olako dimentsiotan. Eta, oraindik dauden azpiegiturak desmontatzea, adibidez, EHUn, edo tokibuzetan, diputazioan,
1: claro.
2: Beraien, makina propioak, hemen daudenak, da zure esku daudenak, batean, hori, externalizatu, eta gainera ez dakizu azar dago den. Bai, orduan, nere ustez lehenengoa, datu zentru gigantesko beharrezkoak dira, pues, ez dakizen puntuta gaino. Agian, daukaguna efizientzia gehiago sartuta, ez genuke behar. Eta beste alde batetik baita, komentatu ez dugun gauza bat, bai, ba hori, zen nolako trikimailuak erabiltzen dituzten. Bai?
1: Bai.
2: Osa, ez da normala, adibidez, Madrilen, argindarra faiatzea, argindar azpiegitura faiatzea, zei berdrola jarri du martxan, dakizen badatu zentu eta bapaten ez du ematen guztien txako, oie, mesedez.
1: Eta hori gertatzen ari da.
2: Hori gertatzen ari da, eta, bueno, Estatu Espainolan dago CNMC dela merkatuak eta kompetentzia, bai, erakunde bat, ba, hori antolatzen duena, bai, eta ardun, ba, hori kontrolatzen du, adibidez, energia, telekomunikazioetan baita, nola egin badute telekomunikazioko ekes aprobetatzeko, bai, baita. Eta orduan beraiek batera dute eta tokea eman diote Iberdrolari, esan ez, Madrilen egonda argindar azpigitura 100%. Bai. Horrek esan nahi du, erretzeko dagoela alimite, mugan. Ba, ezin gara hor lai, bili.
1: Bai.
2: Madril, bat tokatu zailako Madrili, baina beste hirietan ere ezin gara olako egora batera heldu.
1: Ba, bueno, gogo eta horrekin gelditzen gara Baider, ba, mi esker benetan ba, gaurkoan berriz ere.
2: Zuei.
1: Ba, teknofrekuentzia irratsaioan egotegatik. Mi esker.
2: Zuei, mi esker, ando pasa.

0: Epa gaixoga, bon jende guztia, emetxe gaude zarata zarauten beste aste arte bat. Aurretikan, amarra gobeatzeak eta goita mai minutu azaloren amabia, amairuaren bespera, eta aste artea da, zik amaika bitartian, ba hemen egon gogea ezata pizka jartzen, gela rosatikan, zarauzko irrati libretikan, arraio irratitikan, dizgaren alalda, alalda.
1: Alalda, bejauda.
0: Alalda, alalda.
1: Zemuz gea.
0: Hemen gaude euritan.
1: Vale, horren galdera izan urtzateke nun. Galditu ez ze mouz, ondo.
0: Ondo
1: vale,
0: gaude, ondo gaude.
1: Bikain.
0: Bikain. Zuz emouz.
1: Ondo ere bai.
0: Oste naiz. Ega lagun zaztu ere galdeko diogu. Lagun zaztua Gabon zemouz.
2: Gabon mundu guzti jai.
0: Zemouz.
2: Primeran.
0: Vale, vale, guai ben ja lasai gaude. Horda batia. Bueno, bala, esan bezala galkoan gonbidaturik ez, lengo aztian erritxa leukiren duen hemen, azkenian kostatez aio etortzi baino, geroztu nahi jun.
1: Dai, eta komenta uzidaten larun batean kontzertuan, txoritxo batek izan zian, oso irratxaio ona izan zala izan zian. Zan nahiko gukite deunean eskaxauak diala edo.
2: Izango.
1: Bai, eta komentauko izan zintzuk, baina, bueno, komentauko izan.
2: Mikro ofendan.
1: Bueno, maneto, manes, jauna, bai.
0: Ah, betu.
1: Bai, entzunzula eta oso gusto entzunzula eta joku asko emateula Richard.
0: Enbido. Bai, jokua beti ogeita maik egin dator.
1: Kostau ite zaio tortzia.
0: Bai,
1: kostau ite zaio.
0: Gaule bai, ez dakit etorikoan. Ikusle gisa bezala, eh?
1: Bai.
0: Bueno, se bicho ingo eurilla, ahí du, bueno, irías ilías tu gustico. Ay. Bueno, está bien. Buruga mintzatez. Bueno, gau gonbidaturik ez, esan bezala horrengo aztian bai, gero komentatuko duzen etorriko dan. Eta bueno, guk ekarri du musika, baino, hasi baino lehen zata jartzen, agendarekin jungo gea, gauza batzuk hemen filtratu ditugulako, garagardoa bezala, eta, bueno, ba horrekin hasiko da, lagun sostua. Asteontako agenda zaratatsua.

Bueno, gaurko agenda zaratatxua sastraka gaztetxian hasiko de hostila lian seitan eta borondate lentruke onako taldaue jotzeuelako soka, gravel bed, bowl, container eta beste talde bat kegia san kartelian ez tetulertzen segartzen duen. Así que ba, onbos talde haue, joko hue, sastraka gaztetxian azaloen amagostian hostila lian alegi ja arratzaleko seitan borondate lentruke.

jarraitze deu eta goaz barambio da goaz alaba garrastatu txosnan gan mendipuntan badaolako larun batian ze zentzun ze ikusi eta ze dantzatu bale bat alde izango ditugu alde batetik an enkarterritik an domestikun taldi etorriko zaigu eta bezaldetik an ba Bartzelonatik an BCN uste Bartzelona dala Global Discontent taldiak bi talde hauek garrastatu txosnan barambion azaleon amaseian larun batian arratzaleko sortzitan

Bueno, eta larun batean jarretu baino lehen kontutxo bat hemen ostiralian badalako ere bai beste histori bat antolatu duten gaztetxian, dandako gaztiak. Eta bueno, ostiraltxo izena du, eta behatzitan afaia dao, eta gero ameketan, ba, kontzertua, Estanda eta DJ Olillo, igelegakin, Olillo. Así que hori, ba, ostiralontan, ba, gazo hemen zautzen zeina, behatzitan afaia, ameketan kontzertu Estanda eta DJ Olillo,

Bueno, bueno, gauza gehiago, guain bai, larun batien jarraitzen dugu, eta Lakelo gaztetxera goaz. Bilboko mugimendu libertarioa, Bilboaldekuak, Barakaldo, eta bueno, CNT, da horoko jendien, ba, urtero bezala, azaro libertario antolatu dute, eta gauza askoren inguruan, oze, inguruan noski eta gauza desente daude, eta tartian, ba, kontzertu hau, Endala Lakelo gaztetxian sortzitarritan erun batontan, etxando pestes eta abduzion de la amenaza. Boste uron truke, ba, esan bezala Lakelo gaztetxian erun bat honetan sortzitarritan.

Bueno, Gipuzkoa aldera gatoz, etxera inzuzen ere, ostiralian dandak antolatu badu kontzertu bat, larun batian lege berrikoak beste kontzertu bat antolatu dute. Bertan La Culpa eta Tatxez talia joko buena, hemen ez esan zordutan dan, zeba...

0: Eske, ez dakit.
1: Kartelan ez da irakurtzen, ez? Ni uste behatzi terdi gamarretan ez
0: da. Bai, hori esango da. Bai, hor, bajartzen du, ez, taldea, talde bakotza zeiten duen, baina gero gainetik han daude, bo, kartela miska, nik ez detu lertzen, ze jartzen duen. Ta txerz eta la culpa, eta uste lehenotik han jarrita zaudela sarrerak eta ja ez daudela, uste sold out, eta hori, ba, behatzi tardiratik, gozeko lauta, hemen jartzen du, barkatu, eta hola, xe. Valentziarrak la culpa, eta Thatcher, ba, bueno, azke ezagunak, la dama de hierro. Bueno, ba, hortxe, larun bat ontan, lege berrek antolatuta, hemen gaztetxia.

Bueno, larun batian jarretzen dugu, arrasatera goaz, gaueko amarretan, kontzertua dao, bertako gaztetxian bosteuron truke, eta hemen jartzen duen bezala, bi urtetik behin, larogeiko amarkadako galdugen itioen laguna gogoratzeko itzordua egiten dute arrasateko gaztetxian. Azaren amasaian gauan izango da urtengo zite, eta toki gainean, txuleria joder, depotes eta zero, gehi gonbida punkak arituko dira zuzenean, amarretatik aurrera. Ba hori, larogei amarkadako laguna bi urtetik behin, badakito bazkaitxo bat egiten dutela, ba bertako guenikan soriones bizikan daudenak, eta gero beti kontortu duten da gaztetxian, eta bueno, bizkat gogoratzeko laguna hori hortxe. Txuleria joder, depotez zero eta gonbidatuak.

Bueno, gauza gehiago azaren amaseian da azkenengo itzordua hemen duguna apuntatuta, Añorgako gaztetxian da, sarrera 5 euro eta bertan, ba, lautalde izango ditugu. Behatzitan da, Bowl, Orzdun, Crucifaket eta Zombies No. Bowl Madrilarrak, Orzdun Oñarbiko taldea, Crucifaket Bilbaldetikan, hemen ontzena jotzen, eta Zombies No, Francia eta Italia aldetik datozen unrekeroak dira. Eta hori ba, lautalde txaguek, Añorgako gaztetxean, Arratzaldeko 8:00, larunbat ontan, 5 euskon truke.

0: eukiezue agenda asterokua, repasatu deuna, eta guriak inazio berko dugu, ez?
1: Bai, orfondotikan sindrome larogeita bat.
0: Sindrome larogeita bat, bai. Prisons imaginarias, LPA.
1: LPA, entzuzeneko bat atela duen dala gutxi, no?
2: Bai, bai, bai.
0: Zauzko gaztetxean ez da, ez?
2: Ez, ez detuzte, ez. Entzun nola gainetik gaman, da soñu etzan oso...
1: Oso paia.
2: Bai, baina bueno, bai, zuzeneko bat, bai.
1: Bueno, ba, venga, guaz.

0: gaur ere gogoratu naiz eta ekarri dut ba Ponce de la Mort Benizatik ba argitaratu edo bueno bankanpian jarri dun rekopi bat dana Valentziko taldetaz taldez osatuta eta aterako den diru dana ba jungo da ba Valentziko hango beharri aurre egiteko eta zehazki ba hau kudeatuko duna da ba koordinadora kolektiba parkez da pixka behitu dut eta bueno ba auzo pobretan da lan aiteun jende bat eta hola eta hori eta bueno ba komentau hogeta bat talde daudela animatu jendiai ba deskargatzea eta aportazio bat itea bost eurotik aurrea da, ze jartzen du hemen garbi asko, ze bankanpe komisio bat ematen dula, eta hori dala eta ba hori jarri duten ni, eta geore bankanpian sartzen bazestek rekopiontan, azpian ere badao nola inbeste aportazioak, eta
1: ez dituzun nahi. Kontu bat odao, ez konta korrente
0: bat. Kontu korrente bat, eta geho ez dakit segunetan zuek jabakizue, ostiralero da, bankanpian, ez dutena komisiorik kobratzen edo hilian behin edo...
1: Ez dakit.
2: Hilian behin behaiek e-mail bat aiatzen dago.
0: Ah, baina ez da, hola, fijo...
2: Ostiralero, ez.
0: Bale, bueno, zan. Bale, ba, hemen talde desberdinak atetzea batzuk oso ezagunak, ba, Zanusi bezala, beste batzuk, ba, izenez ezagutzen ditugunak, ba, Disciplina Limitar,
2: La Culpa,
0: La Culpa leno komentau desuna, bejauna, hemen zarutzen joko dutenak, Ogar ere sonatze zait, ez de tola oito, Mausoleo, pospunkare jarri izan genun, aurrek urteetan.
1: Finale ketzun Idia Zabalen jo, hain dala gutxi?
0: Finale ere bai uste tibili dala mendikan, behin baina goiagotan. Eta beno, eta geho ezagun batzuk ere bai, eta talde hauen artian dago Jaumeren talde berria uste desbanago oker Dolent izenekoa.
2: Bai, Dolent.
0: Benizako taldea Jaumea Ponce de la Morteko kapuak, ez dakit, nik ustez abestu ingoula, talde honetan abestu iteula, eta hori dalata, ba, jarri ingo deu, abestia da, claro, hau argitaratu zen atzo, oza, azaroak 11an argitaratu da bankanpian, rekopilan izena da, Lodi y les llagrimas, ez, gorrotoa eta malkoak, ba, han pixkat, ba, ikusten dan gauza izango dala. Eta beno, ba hori, animatu jendiai, ba, albadutan nahi badu, aportatze gortikan, eta, ba, guazen, etzea, Dolent, abestien izena da, Crear Terror.

0: Hortxe, dolen taldia, benizatik, jaumere, ez dakit beharekin ze jende daun, seguru hango jendia beharekin ibili dianak hainbat taldetan.
1: Ba, esango dizut, Zanusiko bateria jotzen dula.
0: Abai, Zanusiko bateria jotzen dula.
1: Bateria,
0: bale, bale, ozak ez diat betanak benizakoa. Bueno, bale, ondo. Ondo dao,
1: jaketia.
0: Ba, hoxe, esan beharrekuak.
1: Osondo.
0: Aurre segituko dugu.
2: Bejauna, zure txanda.
1: Zure txandarra. A ver, ba, errotikan aldatuko dugu estiloa, metal pizkat irikiko diogu batia, ez da txarra, ez? Eguzkin nahitzegu, ez? Oso metaleroa izan da beti Iruña, ere bai, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez da talde hau haitu eta irakurri egu amabizen punto bat egun bat jale guela bestionek ez, Baina, bueno, neko astuna da, behai eporlanekoa dia, Rigolos Institution, izenekoa, bueno, ikusi nituen guen nara bi urte, eta egia zan zuzenean gustau zitzaiten, ondo sartu zitzaiten, talde hau. Pero Ordani Joaquín, da bueno, abeslaria hori Ile Lucia que ma pizkatu teatri joaiten liburu batekin bezala hor irakurtzen.
0: Performance pizkat.
1: Bai, baina hostia, ona da Margotu Talpegia, beltzes noski eta bai. Era bueno, hemen dakat zazpiai amabiaz beteko bat, Stranger Harvest izanekua, ateraduna gure lagunak dian Symphony of Destruction.
0: Jonathan, jaunak.
1: Oandala bi urte egintzuten jiralako eta dia iru zazpiaz betekoen barreko bila alde batetikan Penitent, dala 2019 The Coming of the Terror izenekua dala 2019 ere bai eta Survival Despotis dala 2020 ba iru zazpiaz beteko hauek LP batean sartuta Toma ya Kasmanzana Toma Jeroma, pastilla de goma Baila, Rigolos Institution porlanea jungo geha, eta estia Doñu Krustillak, Hungry Dogs, bigarren kanta ituko deu, eta hori, ba, horrengo minutuetan.